Zagradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj.

Gori, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Dobro jutro, petak je 8. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radi neispunjenih obaveza u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Nakon razmatranja dostavljenih informacija i sastanka s delegacijom Bosne i Hercegovine, zajednička grupa će na zatvorenom sastanku danas donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine, uključujući mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Eventualno stavljanje na sivu listu moglo bi otežati međunarodne financijske transakcije, investicije i zaduživanje države. Vlada kantona Sarajevo utvrdila je predlog izmjena zakona o poticaju razvoja male privrede koji će biti upućen Skupštini kantona Sarajevo. Iz Ministarstva privrede navode da je cilj bolje povezivanje kantonalnog i općinskog nivoa te jednostavniji pristup informacijama o poticajima za privrednike. Predložene izmjene uključuju i produženje roka za pravdanje utroška sredstava sa 6 na 12 mjeseci kao i usklađivanje kriterija za mala preduzeća sa standardima Europske unije. Zbog obilježavanja Dana Europe u Sarajevu danas će doći do privremene izmjene režima saobraćaja u blizini zgrade institucija Bosne i Hercegovine. Izmjene će važiti od 17 sati 30 minuta do 2 sata iza ponoći, a obuhvatit će dijelove ulica Zmaja od Bosne i Vrbanja. Povodom Dana Europe na Trgu Bosne i Hercegovine bit će održan besplatan koncert na kojem će nastupiti svjetski poznati DJ i producent Clapton. Povodom dana općine Centar 12. maja u dvorani Zetra bit će održan besplatan koncert Indeks i prijatelji. Publiku očekuju hitovi legendarne sarajevske grupe u izvedbi nekadašnjih članova Indeksa, Sarajevske filharmonije i brojnih regionalnih muzičara. Na koncertu će nastupiti između ostalih Željko Bebek, Dado Topić, Goran Karan i Neno Belan, a početak je zakazan za 20 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima, u Sarajevu djelimično vedro, u večernjim satima se očekuje kiša, najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana, izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje

0: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
1: Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, kiše i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima, u Sarajevu djelimično vedro, u večernjim satima se očekuje kiša, najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!

0: Hit FM radio.
1: Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje, da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli.

Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više

0: ime, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, petak je 8. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina bi u junu mogla biti vraćena na sivu listu Moneyvola zbog neispunjenih obaveza u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Nakon razmatranja dostavljenih informacija i sastanka s delegacijom Bosne i Hercegovine, zajednička grupa će na zatvorenom sastanku danas donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine, uključujući mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Eventualno stavljanje na sivu listu moglo bi otežati međunarodne financijske transakcije, investicije i zaduživanje države. Vlada kantona Sarajevo utvrdila je predlog izmjena zakona o poticaju razvoja male privrede koji će biti upućen Skupštini kantona Sarajevo. Iz Ministarstva privrede navode da je cilj bolje povezivanje kantonalnog i općinskog nivoa te jednostavniji pristup informacijama o poticajima za privrednike. Predložene izmjene uključuju i produženje roka za pravdanje utroška sredstava sa 6 na 12 mjeseci, kao i usklađivanje kriterija za mala preduzeća sa standardom.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima, u Sarajevu djelimično vedro, u večernjim satima se očekuje kiša, najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Petak je 8. maj 2026. godine. Bez obzira na vrijeme i što je ovako rano, mi smo super raspoloženi i nadam se da ćemo dio našeg dobrog raspoloženja prenijeti i na vas, poštovani slušatelji. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro i od mene ovog petka. Evo konačno petak i da i ovu sedmicu završimo. Doduše, imali smo prethodne sedmice, onaj petak nam je bio slobodan 1. maj s obzirom da se slavio praznik rada, pa smo imali produženi vikend, ali nekako ova sedmica, s obzirom na ove promjene vremena koje smo imali, dakle sa sunca na kišu, iskreno mislim da je jako loše utjecala na sve nas, na mene posebno. Baš sam nekako bio neraspoložen, ali jutros kad sam došao na posao i razgovorom sa Emirom vezano za podjelu ovih lopti, osmijeh se vratio na lice.
5: Vidi, sad imamo ozbiljan problem, toliko je loptija, a meteorolozi su najavili tek od sredine mjeseca, dakle 15. maja, stabilizaciju vremena kad možemo uopšte naći djecu po parkovima, ali hajde već nekako ćemo se snaći. Dobro jutro, idemo se razbuditi ovog petka.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM. U ovo vrijeme obično naše slušatelje, Andrej, molimo da nam pomognu oko izbora za izvođača mini koncerta danas. Ono što je jučer obilježilo dan svakako je gostovanje lepog, jedna životna priča, nevjerovatna ispričana jučer na našem programu, motivisala je mnoge naše slušatelje, kažu da se treba samo raditi, raditi, raditi i rezultat mora na kraju nekako doći.
1: Apsolutno se slažem sa našim slušateljima koji su tog mišljenja. Dakle, red, rad, disciplina na kraju se mora isplatiti. Osim toga, ja sam naučio, šta znači naučio, ali sam shvatio zapravo da treba biti mnogo skromniji u životu, bez obzira i na slavu, i na lovu, i na sve ono što dolazi u skladu sa tim javnim životom, odnosno životom tih javnih ličnosti, a naročito pjevača. Onakvog čovjeka kakvog smo jučer imali u studiju, mislim da, Emire, nismo do sada imali.
0: Pa vidi, bilo je tu raznoraznih likova, ali hajde da vidimo ko će nam doći danas. Imamo sjajan program, sjajne goste i super nagradnu igru za vas. Nešto kasnije, sad brzo predlazi za današnji mini koncert 061 010 030.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ovaj?
1: Da.
2: I ovaj?
1: Da.
2: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

Mini koncert. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
1: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večer.
2: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
6: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
5: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
6: Nego ona tebi.
5: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
7: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
4: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
8: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
4: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
8: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
4: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Razbudimo se zajedno. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Dobro jutro, petak je 8. maja, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosna i Hercegovina bi u junu mogla biti vraćena na sivu listu Manivola zbog neispunjenih obaveza u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Nakon razmatranja dostavljenih informacija i sastanka s delegacijom Bosne i Hercegovine, zajednička grupa će na zatvorenom sastanku danas donijeti konačnu odluku o daljem statusu Bosne i Hercegovine, uključujući mogući ulazak na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu. Eventualno stavljanje na sivu listu moglo bi otežati međunarodne financijske transakcije, investicije i zaduživanje države. Vlada kantona Sarajevo utvrdila je predlog izmjena zakona o poticaju razvoja male privrede koji će biti upućen Skupštini kantona Sarajevo. Iz Ministarstva privrede navode da je cilj bolje povezivanje kantonalnog i općinskog nivoa te jednostavniji pristup informacijama o poticajima za privrednike. Predložene izmjene uključuju i produženje roka za pravdanje utroška sredstava sa 6 na 12 mjeseci kao i usklađivanje kriterija za mala preduzeća sa standardima Europske unije. Zbog obilježavanja Dana Europe u Sarajevu danas će doći do privremene izmjene režima saobraćaja u blizini zgrade institucija Bosne i Hercegovine. Izmjene će važiti od 17 sati 30 minuta do 2 sata iza ponoći, a obuhvatit će dijelove ulica Zmaja od Bosne i Vrbanja. Povodom Dana Europe na Trgu Bosne i Hercegovine bit će održan besplatan koncert na kojem će nastupiti svjetski poznati DJ i producent Klepton. Povodom dana općine Centar 12. maja u dvorani Zetra bit će održan besplatan koncert Indeks i prijatelji. Publiku očekuju hitovi legendarne sarajevske grupe u izvedbi nekadašnjih članova Indeksa, Sarajevske filharmonije i brojnih regionalnih muzičara. Na koncertu će nastupiti između ostalih Željko Bebek, Dado Topić, Goran Karan i Neno Belan, a početak je zakazan za 20 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima, grmljavina je moguća u sjevernim područjima, u Sarajevu djelimično vedro, u večernjim satima se očekuje kiša, najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.

0: Nema ništa gore kad čovjek kaže sebi, a gdje mi je pamet bila? Dakle, pamet nekad nas napusti i onda problemi.
1: Pa čovjek sebi, bar ja, često kaže gdje mi je pamet bila vezano za neke situacije, posebno kad prođu, jeli, mislim, ali do duše opet kažu stručnjaci, lakše je biti general poslije bitke nego tokom bitke, jeli, pa onda i sam čovjek valjda kad se radi o nekim ličnim problemima ili situacijama, onda kad dođe poslije toga kažeš gdje mi je bila pamet, kako sam ovako glupo, moram u buduće promijeniti.
0: Mi to govorimo za ove koji su se obukli, koji hodaju s kenderijom. Dakle, evo ima ovih koji su se zezvonili jutros pa ono krenuli lagano obučeni, nadajući se malo toplijim vremenom nego što jeste.
1: Teška situacija.
0: I sad kako ću, smrzavaju se. Nije lako, pogotovo žene.
1: Pa naravno da nije lako, ali mislim, ja takve uvijek zovem hrabri, posebno na početku ovako proljeća i to, mislim, okej, jeste proljeće, jeste maj, evo konačno su došle te nešto toplije temperature, međutim, treba pratiti vremensku prognozu, u meteorolozi su za danas najavili negdje 18-19 stepeni i kišu tamo nekad poslije podne prema večernjim satima i tokom cijele noći.
0: Tako da. Jeste, gdje ti je tih 18-19 sati, nema ni 8.
1: Pa dobro, bit će danas tokom
0: dana.
1: To je
0: neki minus 8.
1: Tako da...
0: Ako niste izašli iz kuće, dakle, fino, toplo se obucite, lakše je skinuti nego se smrzavati po putu.

0: Ok, dakle, petak je 8. maj, petkom obično dijelimo ulaznice za sve ono što se dešava interesantno u Sarajevu, što mi mislimo da je za vas, tako da možete u kino, možete sutra na koncert Nenada Jovanovića, možete na predstavu Žena Mrzac, možete... Ima ovih dobrih predstava.
1: Ima i predstava o Tijani Dapčević, Menopauza, mislim da bi ona mogla biti zanimljiva, posebno za naravno žensku publiku. Ja sam nekako uvijek zamišljao Tijanu Dapčević da bi mogla negdje nešto glumiti, da bi mogla imati neku svoju predstavu i to se obistinilo. Čini mi se prošle ili pretprošle godine kad je prvi put nastupala s ovom.
0: Ona je krenula kao televizijska voditeljica, da. Ona je tek kasnije počela da pjeva.
1: Pa isto kao i sestra, čini mi se, i ona je krenula nekako sestrenim stopama, jeli? I ona radi na TV-u i ona pjeva, bila je i u konkurenciji, čini mi se, za Euroviziju ispred naravno Sjeverne Makedonije, sad mislim da nije baš ostvarila neki zapaženi rezultat, ali Tijana Dapčević generalno onako zanimljiva energija, vrlo pozitivna osoba.
0: Ajde prvo da mi pogledamo što ima u našem omiljenom kinu, najboljim kino u gradu, Cineplex.
1: U Cineplexu nema što nema, realno novi su filmovi došli. Dakle, evo igra još uvijek drama, vrlo zanimljiv film. Sedam dana pred vjenčanje nastanu problemi, pa eto možeš misliti koliko je zanimljiv film. Hokum, to je horror film. On je počeo igrati nedavno. Napjeta je atmosferična horror priča koja će fanove žanra držati na rubu sjedala i podsjetiti zašto je irski folklor jedno od najjezivnijih mjesta na horror karti svijeta. Eto, toliko bi ja o ovom Hokumu. Zatim tu je i Izlet, drama koja traje 2 sata, crno-bijela priča koja govori o traganju mladog umjetnika za smislom, slobodom, umjetničkim izrazom i pronalaženjem svog mjesta u svijetu koji ga okružuje.
0: Dakle, da ono traži neki smisao u životu, da nije ono neka površna priča.
1: Tako je.
0: Tražimo suštinu i dubinu.
1: Tako je.
0: To je dobro. Ajde dalje.
1: Tu je i Michael Jackson, evo upravo hoću da pročitam, odličan film, sve ga hvale na kino box office-u, razvaljuje u smislu koliko novca generiše, što u SAD-u, što u drugim državama svijeta. Jedan je od najgledanijih filmova, zapravo bio je najgledaniji dok nije izašao Devil vs. Praga 2, ali mislim generalno da je, ne mislim nego kažu ovi filmski kritičari, da je premašio očekivanja i da je nadmašio film Queen, Bohemian Rhapsody, priču o Freddie Mercury, dakle isti režiser koji je pravio taj film, napravio je i ovaj film. Osim Michaela, tu je i Mortal Kombat 2, mislim da je to dobro poznata akcija svima onima koji prate ovakvu vrstu filmova. Zatim tu je i Mumija, film Lia Cronina, Ovce detektivi, to je za našu malu Raju, komedija, avantura, misterija.
0: To je za mene film, kako si rekao, Ovce i detektivi.
1: Ovce detektivi, oni su kao detektivi.
0: Kad igra, da vidimo, da odemo.
1: Pa evo recimo, ako ćeš danas, već imaš u 16:15 i u 19 sati.
0: To je dobro. Ništa, idemo kratko na reklame, pa kad se vratimo da podijelimo nekoliko ulaznica za slušatelje, da malo vam učinimo noćni život interesantnijim nego što sigurno jeste.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
4: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
3: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
4: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo.
5: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: prepadne i evo, ako hoćete, imamo ovog Hokuma. Kažu, ako ga pogledate, ovaj, garantovano nespavanje narednih 7 dana. Pa ti sad...
1: Ne znam, ja meni vrlo opasno zvuči s obzirom da se spominje da je to neka irska jeziva priča, pa ti sad zamisli gore na tamo na otoku u Irskoj, onim šumama.
0: Vidi, a ova mumija mi je, vidi, mi imamo piramide u visokom 100%, ja sam bio, vidio svojim očima, dakle, Semir Osmanović objasnio i stvarno...
1: Ima to sve nekog
0: smisla. A gdje su ove visočke mumije? Te su, kaže, opasne.
1: E pa ne znam, ja se nadam da
0: zamisli sad igra
1: da su
0: u kinima,
1: onom neotkrivenom dijelu.
0: Zamisli igra u kinima Visočka mumija.
1: Visočka mumija.
0: Visočka, zvuči vrlo... Ja mislim da to bi bio film svih filmova. Pa... to bi bio horor kakav nije snimljen.
1: Pa što da ne, pa što da ne. Prvi BH horor.
0: Ove iz Egipta to ništa, ove iz Visokog to su već ozbiljne mumije. Mada niko nikad nije vidio ni jednu. Ali nije to džaba. Dakle,
1: a ja vjerujem da su one tamo...
0: One kad se pojave kasnuti. Dakle, nema
1: bježanja. Ne možeš zapravo, onda nema ni svjedoka.
0: Ne možeš, možeš da ideš tamo prema Kiseljaku ili ovamo prema...
1: prema Brezi.
0: Prema Brezi. Nemaš kud. Samo 061-010-030, da vidimo koga ćemo obradovati. Imamo još dva puta dvije ulaznice za sutra za Nenada Jovanovića, ako vam se žena vodi u Koloseum klub.
1: Tako je, od 22 sata.
0: Tako je. Evo, Andrej je otkazao, dakle, opet ga žena neće dopustiti, a on se vadi da ne može, ali dobro. Idemo s uključenjem, moj Andrej, da vidimo ko nas zove i zašto je naš slušatelj. Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Amela na telefonu.
0: Kako ste rekli, samo ponovite?
2: Anela.
0: Anela, da zapišemo prvo da. Anela, a onda ćemo da pitamo gdje vi želite da vas mi vodimo. Evo, sve je otvoreno, sve što želite, mi ćemo da vam ispunimo bilo koje želje. U kino.
2: Kino i to, znate šta, ja bi, pošto mi je smjena sad od 7 do, u stvari od 12 do 8, pa ja bi ako ima crta, u stvari vidjela sam i da ima Tom i Jerry crtani, pa
0: ima Tom i Jerry. Ima Tom i Jerry.
2: Eto bi. To mislim, ima tu puno izbora svega, ali ne mogu ja vremenski to stići.
0: Aha, pa da idemo na Tom i Jerry-a. To je sigurica, da. Dakle, Tom i Jerry uvijek dobrodošao, pogotovo ako
2: pa
0: vodite...
2: Pa jeste i ovo vrijeme nekako ne može se curca ni upak vocni vamo, tamo onda bolje u kino, a voli kino. A
0: ako voli, od nas i kokice, može.
1: Koliko ima godina curica?
2: Ima tri, malo jači od 3,5 godine.
0: E, to onda je Tom i Jerry siguran izbor za dobar provod. Još ovako hladno vrijeme, ne može čovjek ni u park, evo vikend, sutra isto
2: pa
0: ovako
2: ono,
0: vrijeme.
2: Pa ono, baš je nekako vrijeme, mislim, a da idemo i u park kad nije kiša, ali opet tu nije ono baš da se zabavi. Ja voli kino, to je najbitnije što voli crtani i tako.
0: Eto, to je onda to. A onda čovjek, šta sam ja crtani tako pregledao i što su mi se dopadali i što nisu, tako da... Čovjek mora uz djecu.
1: Onda vam je preporuka da dođete danas, onda prije posla do nas ovdje, da svratite po ove kate.
2: Samo malo da pitam, jel mogu ja to za onaj, dobro doći, ja vjerovatno danas, ali da li ja to mogu onaj sljedeću sedmicu iskoristiti?
0: Može, kad vi želite, da.
2: E, hvala puno.
0: Hvala i vama, dakle, zapisali smo ime.
1: Zapisali smo.
0: Imate i kokice. Dobro. Od nas, dakle, za djevojčicu da...
2: Hvala, već sam ja tu jednom bila isto za crtani.
0: Onda znate, znate kako je sve to super. Vidimo se onda, važi.
2: Vidimo se, prijatno.
0: Hvala vama, prijatno, idemo dalje. Evo, dakle, drago mi je ovako kad možemo, Andrej, da usrećimo nekoga, da mu ispunimo neku želju, da.
1: Posebno ako su djeca u pitanju. Nekako sam ja senzibilan na djecu, šta god treba za djecu, evo, ako treba i neku zvijezdu skinuti s neba, nikakav problem, samo mi treba i neka pomoć oko nekih malo većih merdevina.
0: Kako misliš?
1: Pa da skinemo i zvijezdu s neba, što se mene tiče, nikakav problem za naše mališane.
0: Dobro jutro, to si dobro rekao. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: A Andrej me oduševljava danas, evo, hoće merdevine da skida zvijezde s neba, ali za djecu, to je dobro. A da je rekao za ženu, ja bih rekao da opet folira. A ovo mu vjerujem. Dobro jutro, ko je sa nama? Brzo ime.
3: Elma.
0: Elma, pazi, imam za vas film koji ne smijete propustiti. Vrag nosi Pradu 2. Ako niste gledali jedan, onda nemojte.
3: Pa nisam gledala jedan, a radije bih Michael Jacksona.
0: Michael Jacksona, može, ako nam nabrojiš

0: Dobro, dakle, evo, 20 minuta je do 9 sati, mi smo ulaznice za danas podijelili, mada ima jedan dobar film, istorijska drama, Palestina 36. Ovaj film obavezno pogledajte, bit će vam puno jasnije neke stvari što se tiče Bliskog istoka, Palestine, Izraela i svega onoga što, evo, gledamo i danas.
1: Ja ću samo reći da je godina 1936. gdje je smještena radnja filma i zato se zove Palestina 36. Kad zapravo kreću svi ti sukobi, problemi na relaciji Palestine i ostalih, jeli, odnosno ti problemi generalno na Bliskom istoku. Odličan film, nismo ga stigli spomenuti, ali zaista vrijedi ga pogledati. Kad iznađete vremena, odbavezno u kino.

0: partnera da, da odmah kredit nudi. Dakle, tebi za, za, za recimo četveročlanu porodicu, pa ne može biti za 7 dana 7000. Ne može.
1: Pa otprilike tu negdje, ali sad opet zavisi od kategorije hotela i zavisi od vrste usluge, jeste li na noćenje, pa,
0: ne, ne, ne može, evo da uzmeš neki apartman ovaj, iznad magistrale, evo recimo
2: iznad magistrale,
0: iznad magistrale.
1: E, sad, cijene apartmana iznad magistrale ne znam, ali znam cijene apartmana
0: eura.
1: Uz plažu onaj, sa svojom plažom u Drveniku, znači tu je cijena apartmana negdje oko 100 eura, 100-120, obezbjeđeno duše i parking mjesto i wifi i dvije ležaljke po apartmanu, suncobran.
0: Dobro.
1: Do duše to jest jedini objekat za koji ja još uvijek onaj, ne mogu da vjerujem da privatni smještaj može još uvijek imati ocjenu 10 na Bookingu. Znači 5 godina održi ocjenu 10, nije mali broj apartmana.
0: Koliko si rekao, 120 eura? Oko,
1: negdje 100 do 120 eura je dnevni najam, dvojkrevetni, trokrevetni, četvrkrevetni.
0: A šta će da ta porodica jede recimo?
1: Je, pa ima kuhnju u apartmanu.
0: Ima Lidl.
2: 120 eura, jel?
0: A znaš šta mi je? O,
2: puta 4 osobe, puta 7 dana, to je 3300 eura.
1: Ne, dakle. Ne, ne, ne, 120 eura po danu apartman, množiš 120 aha, puta 7.
2: Aha, cijeli apartman.
0: O, dobro, 7 dana, 700 eura, to je 1400 maraka, je li tako?
1: E, na hranu sad.
0: E, sad tako hrana. Najbolji dio, dakle, Hrvatske zadnjih godina jeste kad ovaj, uz granicu obavezno ima Lidl. I onda ti i dođeš u Lidl ovaj, i tu parking jedno 500 mjesta i sve naše table.
1: Tako je. A ne znaju da imaju opet u svakom gradu, malte ne manjem gradiću, haje to sa ostroga, to gradac, jel to ne znam ti nija šta, ili ima studenac, ili ima...
0: Ali ima, nije ima to to.
1: Koji su dakle, nešto ovo malo skuplji, ali druže, nemaš mjesta u Gepeku da ti se u Lidlu kupiš.
0: Ali nevjerovatno je to parking, znaš, ovo, to je meni interesantno. I gledam samo, nema nigdje ovih tabli.
1: Ne, ne, pa to je zato što nema Lidla u BiH. Tu staju i ovi koji idu dole, a i ovi koji se vraćaju da kupuju Lidlu, ono što nema kod nas, a u Lidlu ima.
0: Je, dakle, preskupo je, pogotovo recimo hrana, ja ne znam kako će ljudi ove godine uopšte na more.
1: Pa ne znam, eto, mi smo nešto pripremili, onaj, borimo se, situacija nije sjajna što se tiče Egipta, pogotovo zbog ovog sukoba koji se dole dešava.
0: Evo, sinoć opet, eskalacija.
1: Znači, nikom nije jasno više šta se dešava i dokad će to, neću da govorim svoje mišljenje, onaj, mnogi se neće složiti, ali eto, onaj, nebitno, uglavnom sve nas je poremetilo, a turizam je jednostavno takav, on reaguje na najmanju nestabilnost, reaguje. I onda je to...
0: Evo samo uzmeš cijene avio goriva, da je sve okej. Okay. Dakle, ovo sad što se dešava jeste da će prvo ovi letovi za bilo koju destinaciju da poskupe.
1: Pa evo,
0: samim tim i cijena aranžmana će da ide u nebo.
1: Evo sad ću vam reći što se dešava zadnjih dana. Znači imate objavljene cijene za Tunis, za Egipat, za Tursku, za sve te one avio destinacije. Najmanja doplata na te cijene trenutno po osobi, što je došla obavijest neki dan, je za Tunis na sve one cijene koje imate još 60 maraka po osobi zbog cijena goriva, a to po ugovoru imaju pravo.
0: Hoće li ovaj, biti evo sad recimo za Tunis uplatim aranžman i do samog leta se može promijeniti cijena?
1: Tako je.
0: Aviokarte.
1: Tako je. Ne aviokarte, nego tog dijela doplate, to se zove surcharge, fuel surcharge po ugovoru. Znači, ukoliko cijena goriva, tone goriva, ode preko neke cijene koja je po ugovoru napravljena, onda kompanija ima pravo da onaj poveća cijenu. Marže turističke agencije nisu takve da on to mogu podnijeti. Znači, jednostavno onaj, onda se to sve prebacuje na putnike. Doduše ova doplata sad koja je trenutno 60 maraka, ona
0: mislim,
1: nije nešto,
0: nije loše,
1: nije nešto nije velika, opšte. Ona, ali to opet može dalje rast, zavisnosti koliko baril bude išao.
0: Može ići do 100, 200, 300.
1: Može ići.
0: U nebo.
1: E, to je sad razlog što mi nismo ove godine zakupili fiksna mjesta na avionima. Na jednostavno nekom razmišljanju pred sezonu smo pretpostavili šta se može možda desiti, onaj, da ti ništa više nije fiksno, stabilno, da ćeš ti morati onaj, zvati ljude na telefon, objašnjavati ono, a to je onda, to onda težak posao zaista.
0: Čudno je počela ova godina, pogotovo ovaj Iran, Izrael, Bliski istok, sve to vezano dole za sjever Afrike i onda imamo sad situaciju kakvu imamo. Dakle, da su ljudi jednostavno čudni. Evo, sad si mi pokazivao ovaj program i ono što mi je prvo zapalo za oko je Libanon. I ti kažeš da je to rasprodato.

0: Nije rasprodato, nego je garantovan polazak.
1: Garantovan polazak,
0: tako,
1: što znači...
0: imamo formiranu grupu i niko ne otkazuje. Znači, mi smo prozvali sve putnike, ako hoće da otkažu...
1: A gdje je u Libanonu?
0: Odgovor
1: je,
0: ne, do oktobra se to smjetne, ne, mi idemo sigurno.
1: U Beirut?
0: Upitnik iznad glave, smještaj u Beirutu, da. I obilosti su po cijelom Libanonu.
1: I ljudi iz Sarajeva... Žele ići...
0: Tako je.
1: U Beirut.
0: Ma, Emire, Libanon je istorija svega. Od istorije ljubčaste boje, od istorije pisma, od istorije...
1: Ma jasno je to
0: završetka
1: meni, nego
0: puta
1: samo...
0: svile koji završava u tri libanonske luke, znači to je čudo što tamo možete vidjeti, a s druge strane još veće čudo kakvi su ljudi. Izmiješani su koji mi, žive sasvim normalno, bez ikakvih problema, jer su oni prvo Libanonci, pa onda sve ostalo.
1: Jasno je to meni, znači, ali meni nisu jasni ovi ljudi koji imaju hrabrosti, a stvarno treba sad u ovoj situaciji rezervisati za oktobar Libanon.
0: Vidite, malo tu i mediji imaju onaj utjecaja, jer obzirom da mi radimo u Libanonu...
1: Nema šta, otvoriš portale, vidiš šta se dešava, Izrael svako malo sad...
0: 98% je fake news.
1: 98%.
0: Evo, ja imam svakodnevne kontakte sa kolegama u Libanonu, sa ljudima koje znam. Znači, u Beirutu je bilo gađanja, ali gađanje je bilo samo oko kampa Sabre i Šatila. To je na jugu Beiruta, to je u stvari naselje Danijeh, koje je kod nacionalnog stadiona. Centar Beiruta je pogođen jednom, i to prije, ne znam, 2 mjeseca, i to greškom.
1: Dobro, dakle,
0: a ovo ostalo što gađuje,
1: mogu li ja Andrija da častim da on ide?
0: Unutar 20 km od granice. Znači, sve ostalo je unutar 20 km od granice, što je krajnji jug, znači južno od Tira.
1: Dobro, ako tako kažeš, ajde da vjerimo. Što još ima interesantno? Dakle, ove godine je 25 godina agencije VIP Travels i vi ste obezbijedili 25% popusta na ova grupna putovanja.
0: Nismo baš 25%, ali napravili smo nešto za ljetovanje, nešto smo dali za ljetovanje, spustili smo cijene za određeni period, u određenom periodu za rezervacije. Grupna putovanja su modificirane cijene, napravljene su na donje minimum za ovu godinu. Ona ima dosta tih putovanja koja kreću od jeseni, naravno nakon ljetne sezone, počevši od Malte, Uzbekistana, Tajlanda u novembru, Maroka, tog Libanona, evo bit će još dva vrlo brzo izbačena, to je južna kineska tura koja je u novembru, koja veže od Šangaja, Huangzhoua, Chiamena, Guangzhoua, Makao i Hong Kong, i bit će kombinacijsko putovanje krajem septembra Azerbejdžan i Gruzija, znači Baku, Šeki, Cinandali, Tbilisi, Mcketa, znači kombinacijsko putovanje dvije države.
1: Ti si nedavno bio u Kini.
0: Ja sam
1: i donio si nam
0: poklon,
1: neki
0: ujutru.
1: Mango, daj nam reci šta si nam donio. Kaže, donio sam nam mango
0: iz Kini. To je sušeni kandirani mango, ali
1: ja
0: to je...
1: Ja najviše volim ovaj sušeni, to je naše poznati što...
0: A tek kad otvoriš, kad vidiš pakovanje, kad vidiš da je svaki onaj posebno upakovan u svoju kestu, mimo ove velike keste, tek se onda zbuniš.
1: I to si nam donio iz Kine.
0: To je iz Kine, Kina je...
1: Bravo.
0: Kina je čudo.
1: Dobro.
2: A što nam nisi donio neki mobitel za $100? Čuo sam da možeš tamo, ne znam, neki najnoviji
0: skupo
2: telefon. $100. $100.
0: Puno je $100.
2: Puno, za $10.
0: Puno je $100, moraš se cjenkat. Kini se za sve moraš cjenkat.
1: Dobro, ne stvarno sa šalu na stranu, ajde da vidimo gdje ćemo mi na more. Dakle, evo, sad je već 8. maj i sad, otprilike, žene naše uglavnom gledaju gdje, šta, kako, kaže.
2: Hoćemo li, šta ćemo, gdje ćemo?
1: Dođu neki dan moja, kaže, našla sam odličan, reku, da vidim, kaže, pa nije, malo je skuplje nego prošle goba. Dobro, reku,
2: koliko
1: više?
2: Je?
1: Kad sam vidio cijenu, samo kletnuše mi koljena.
0: Zavisi šta se gleda, u koju destinaciju, šta
1: gledamo. Rekom, Andrej, druže, moramo da radimo sad, da produžimo jutarnji do jedan.
2: Da zaradimo više.
1: Jutarnji traje od ponedjeljka do jedan. Nema više laba.
2: Hoćemo i mi na more.
1: Hoćemo na more, jer ne može ovako.
0: Znači ovako, mi smo donijeli jednu odluku, to zvančno nije objavljeno još uvijek, znači bit će danas u toku dana, jer sam zadržao pravo da to ekskluzivno ide sada na Hit FM-u prvo, pa tek onda
1: da vidimo ako
0: čak ni Emir ne zna da ćemo upravo sad praviti džingl, kad završimo ovo gostovanje, da ćemo praviti džingl za ovo.
1: Može, druže, Andrej, cjenovnik
0: i to će biti zvančno izbačeno danas u toku dana i na web strancu i poslano našim agentima. Znači, u poređenju sa cijenama koje su zvančno objavljene, odlučili smo da za 25 godina agencije odvojimo jedan period prodaje koji nije kratak, koji je 14 dana, znači period prodaje po ovim cijenama je između, za rezervacije napravljene između 11.5. i 25.5.
1: E, hajde da vidimo.
0: Naravno, dakle, svi

0: Od ponedjeljka.
1: Tako, od ponedjeljka pa naredni 14 dana važi ove cijene, znači ili do popunjenja kapaciteta koliko imamo u kojem hotelu ili onaj do termina 25. Nije malo, 5 hotela je ponuđeno u prodaj, jedan je 4, ostali su po 5 zvjezdica, svi su na all inclusive. Znači evo, hotel Dolce Vita 4 zvjezdice je spušten za 7 all inclusive na 1155 maraka.
0: Dobro, taj sretan život, a gdje je to?
1: Drač, radi se o Draču u Albaniji.
0: A u Albaniji?
1: Tako je, svi hoteli osim jednog su prvi red do mora, ali taj jedan što nije zato što ima akvaparke, a tamo po zakonima njihovim, ako ćete akvapark, morate se udaljiti 200 metara od plaže, od obale, tako da onaj moraju malo
0: dobro,
1: da izvuče.
0: Dobro, nije daleko hotel. 200 metara, hajde da vidimo dalje. Dakle, koliko si rekao za taj...
1: Znači, Dolce Vita, 4 zvjezdice all inclusive, je skinut sa 1299 maraka na 1155.
0: 1100 po osobi.
1: Tako je, po osobi.
0: Ili svi idealno sobi. Dobro.
1: Recimo, Amelia Mare sa 5 zvjezdica all inclusive sa 1349 je skinut na 1195 maraka po osobi. Znači, otprilike neki 150 maraka po osobi popusta. Što kad vi računate na nekoj cijeni za dvoje, koja je ukupna 2300 maraka, dobili ste 300 maraka popusta.
0: Ma šta, ako nas je troje, četvero?
1: Popusti za djecu idu u skladu sa uzrastom i oni se obračunavaju na ove cijene, onaj djeca zavisi.
0: Što znači, ajde računaj Andrej da vidimo koliko izlači.
2: Pa evo računam ja sada, recimo supruga i ja da odemo recimo u ovaj Dolce Vita, što je 1155 maraka,
1: 2310.
2: Imamo ovaj bebu koja će recimo krajem jula napuniti 2 godine.
1: Beba je gratis, znači do zavisi od hotela, negdje do 6 godina, negdje do 5 godina gratis.
2: Dobro,
1: ali
2: u tom slučaju nam je sve jedno.
1: U ovom slučaju vam je sve jedno, znači vi da idete u 4 zvjezdice hotel u Dolce Vitu na 7 all inclusive, izađe vas 2310 maraka.
2: Je li to s prijevozom?
1: Ne. Prijevoz je uvijek dodatno.
0: I koliko čovjek može potrošiti još pare na to?
1: Ne može ništa, što će potrošiti?
2: Da kupi suvenir neki.
0: Pa dobro, moraš otići negdje da vidiš grada malo do...
1: Pa vidite, bit će dole izlet su reda veličine oko 25 eura, zavisi koji izlet, ako hoćem da ode od Tirane, do Berata, do onaj Kruje, eventualno Vlora je nešto skuplja, pošto ima više...
0: Dakle, prilika je da kažemo dobar odmor u Albaniji za do 2500.
1: Do 2500, evo ja ću vam reći koji je najskuplji, hotel koji je skinut sa 1550 maraka, skinut na 1445 po osobi, hotel Supreme, 5 zvjezdica, znači i on je ispod 3000 za dvoje. E sad, gdje možete u 5 zvjezdica na all inclusive otići za manje od 3000 maraka, nek mi neko nađe.
0: Ja mislim da nema. A što se Hrvatske tiče, nema sigurno.
1: Nema ni u Crnoj Gori.
0: Ne, Crna Gora također.
1: Nema ni u Turskoj. 5 zvjezdica, all inclusive, nema ni u Turskoj. Nema ni u Egiptu, nema...
0: Nema nigdje.
1: Nema nigdje. Sigurno. Odgovorno tvrdim, znači 5 zvjezdica, evo, uzet ćemo, evo da uzmemo srednju klasu 5 zvjezdica, hotel Bonito. Ili Bonito Luxury koja ima akvapark.
2: Ma srednja klasa, svi su 5 zvjezdica.
1: 1295 maraka po osobi, to je...
0: A, ima li neki keč u tih?
1: To je 2590 maraka za dvoje, 7 all inclusive-a.
0: A gdje bio si u tim hotelima, je li to albanski 5 zvjezdica, stvarno 5 zvjezdica koje mi, pa je li
1: postoji, to kategorizacija? Postoji albanski 5 zvjezdica, postoji 5 zvjezdica po našoj ocjeni, jer mi smo sve ove hotele obišli, pogotovo ja, znači više puta i više puta godišnje.
0: Piše 5 zvjezdica, mogu ja staviti 7 zvjezdica.
1: Ovi hoteli gdje stoji 5 zvjezdica su stvarni, zaista 5 zvjezdica, znači jer mi ne pratimo samo kvalitet samog hotela, samog objekta, nego pratimo kvalitet hrane, količinu hrane, kvalitet plaže, kvadraturu soba, znači bukvalno popratne sadržaje, znači mora imati sve one popratne sadržaje koji treba da ima 5 zvjezdica i ovi hoteli ih imaju.
0: Dakle, trenutno najpovoljnije, najbolje za te pare uloženo, dobijeno je Albanija.
1: Trenutno je bukvalno najpovoljnija Albanija, bukvalno za bilo koju kategoriju. Pazite, ja nisam donosio, imamo hotel 3 zvjezdice na bazi polupansiona koji je 675 maraka za 7 polupansiona po osobi.
2: Ja, to je za 1302 osobe ubijeti.
0: Ali si malo gladan, malo.
1: Nisu, pa nisam, no, ali imaš večer koja je švedski 100, plaža ti 100 metara.
0: Dobro, i malo uključene si gladan, čekaš, ti nemaš ručak, recimo, ali...
1: Za svaki hotel su uključene ležaljke, suncobrani, na plaži, na bazenu.
0: Pa može, da vidiš, Andrej, malo gladan.
2: Puno, dakle, strpiš se ti 7 dana.
1: Dobro, taj hotel ima prednost, ima ispred hotela, ima iznajmljen prostor jednom kosovaru koji drži roštiljnicu.
0: Aha, i
1: eto ga,
2: eto rješenje svih problema.
0: Koliko se će vapi tamo?

0: Evo ovako, ja sam sad se vratio iz Albanije, ovako, kafa je 100 leka, to je 1 euro.
1: Dvije marke.
0: Tako je.
1: Jeftinije nego kod nas.
0: Pizza je 500 do 600 leka, to je 5 do 6 eura. Zavisi koja
1: je
0: pizza.
1: To je jeftinije nego kod 10 maraka.
0: 7 eura je frutti di mare, znači zato što morski plodo malo
1: skuplji. To je 14-15 maraka.
2: Pa dobro, to oni, okej su cijene.
1: Pa to može.
0: Evo.
1: A recimo, znaš koliko je pizza u Hrvatskoj?
0: Pa jedno 25-27 eura, margarita.
1: Da, 27 eura, druže.
0: Ja, i to margarita.
1: Preko 50
0: margarita.
1: Maraka. Da, pa što hoćeš.
2: Margarita, osnovna pizza.
1: Uvodneš jednu po... A ovaj, Maglene,
0: znači,
1: kad se ovo ide na more, je li u junu ili u augustu?
0: Pazite, period prodaje je između 11.5. i 25.5. Ove cijene važe za sve smjene koje imamo za cijelu sezonu. Znači, sezona počinje od 12.
1: Dakle,
0: juna.
1: Dakle, nebitno hoću li ja u juli ili u augustu?
0: Nebitno je ukoliko se rezervacija izvrši u ovom periodu. Znači,
1: aha, dakle, od ponedjeljka.
0: Kreću smjene od 12. juna i idu do 26. septembra svake subote.
1: Dakle, Albanija, ajde da vidimo dalje, šta imaš još?
0: Ima svega.
1: Pa dobro, vidim da ima, zato kao Uzbekistan.
0: Dobro,
1: dobro,
0: ovo što imaš na donju, to su jesenske ture. Dobro, za ljeto naravno ima.
1: Ali vidi,
0: ima
1: Tajland mi nije, ovaj, nije uopšte.
0: Tajland smo imali probno putovanje sad u aprilu koje je došlo i ispao je zaista odličan. Rađena kombinacija Bangkoka i Pataje. Putovanje 13 dana, jer u principu kad se leti Interconti, to su putovanje koja treba, traju malo duže, kad idete jednom da odete kako treba, a ne da odeš, islikaš se 5 dana i vraćaš se nazad, mislim, toliki let
1: od 5 dana ne isplati. Duže traje let nego što traje odmor.
0: Tako je, znači to je program koji je nekih 13 dana, 3300 maraka, onaj, tu vam je avion, smještaj, transferi, onaj pratilac grupe, napojnice za lokalce dole su uključene i izleti su dati.
1: Dakle, ajmo malo objasniti te napojnice od Turske pa evo recimo do Albanije.
0: Pa pazite, generalno u svijetu napojnice su nešto što svi očekuju.
1: Kažu, tips.
0: Tako je, tips. To je nešto što svi očekuju ili što bi Turci rekli bakšiš.
1: Dobro, dakle, bez bakšiša, eto viš da treba para, ti kažeš ne treba para, treba para.
0: Ovdje uključujemo, ono čekuje, mi to dakle, uključujemo u cijenu, to je jedna od razlika kod nas u agenciji što radimo, mi to već uključimo u cijenu. Jesmo li mi to obračunali, nismo, to nije vaša stvar kao putnika. Kod nas to vi kad ste platili aranžman, te napojnice su uključene u cijenu, one su već obračunate, znači to mi dajemo za cijelu grupu.
1: Ali što ćeš ti davati za mene, dok hoću ja da dam?
2: Pa može.
0: Vi ako ćete nešto dodati poslije, vi ste slobodni
1: da
0: dodate. Moje pare
1: da ti daješ.
0: Nisu. Nisu te pare kad si dao više, nisu tvoje.
1: Vidiš ti to. Pita slušateljka, interesantno je pitanje, ovi hoteli u Albaniji što nudimo, jesu li pet friendly?
0: Pet friendly... ima samo jedan objekat i to je hotel Vivas u Draču, ali taj hotel nije po, mogu reći svoje mišljenje, nije po mom ukusu, jer je po mom ukusu malo preblizu luci.
1: Dobro.
0: Generalno
1: i može hoteli cuku da se izgubi,
0: nisu pet friendly, znači ne primaju, ne primaju onaj kućne ljubimce.
1: Pa bolje recimo ima sad ovih hotela za cuke.
0: Ima hotela za cuke, ima za mace, ima za
1: sve. Ima za sve. Čuo sam, ima dobro.
0: Nažalost, nisu još u toj fazi.
1: Dobro, dobro je od mene pomenuti reći.
0: Naravno, naravno, ne, to je, slažem se, treba pitati, ali generalno ne.
1: Dobro, šta to sad nama govori? Da mi sad sjednemo dobro i da razmislimo, ne stvarno, u odnosu, sjećam se kad si prošle godine spominjao iste ove hotele, sjećam se Dolce Vita, da su one bile malo povoljne.
0: Ne sjećaš se Dolce Vita ove godine ubačena, sjećaš se Bonite.
1: Bonite, Dolce Vita.
0: Bonite, pa vidite, zašto je Dolce Vita ove godine? Zato što ima ljudi koji poznaju Dolce Vita. Zašto je Dolce Vita ubačen ove godine? Zato što imamo ekskluzivni ugovor sa lancem Bonita. A lanac Bonita je prošle godine u julu otkupio hotel Dolce Vita. I ona se sad zvančno zove Dolce Vita by Bonita.
1: Evo, pita naš slušatelj iz Zagreba, može li on iz Zagreba uplatiti u Albaniji ljetovanje? Mislim da će sve više...
0: Može uplatiti kod nas za ljetovanje u Albaniji bez ikakvih problema.
1: Dakle,
2: po ovim našim cijenama.
0: Po našim cijenama.
2: Ja vjerujem da su u Hrvatskoj puno veće cijene za putovanja.
1: Nema šanse, dakle, da u Hrvatskoj nađeš ovo za 2.500 maraka, to je koliko, 1.200 eura, nema šanse. Za 5 zvjezdica...
0: Ne.
2: Pa čak i za Albaniju, u smislu ponude.
0: Tako je.
1: Evo, ja sam bio sad za prvi, imao jedan odličan hotel na Braču. I baš me interesovalo u sezoni koliko košta.

0: Kad je izašla cijena, ja samo zatvorim. Cijena, što kažem, rekao, nestalo mi interneta.
1: Jesi bio u Boraku?
0: Pored.
1: Pored Boraku, dobro. Znači, to ti je po osobi negdje oko 180 eura.
0: Sad?
1: HB.
0: Sad?
1: Tako je.
0: A u sezoni?
1: U sezoni ode to na 290, na
0: 300 eura.
1: I više.
0: Više, više.
1: Zato što to hotel koji nema i veliki kapacitet.
0: Šta to znamo da, znači moramo tražiti hotele koji imaju veći kapacitet i koji imaju all inclusive, jer ono što sam ja vidio cijene po ovim restoranima, kafićima okolo, to se uopšte ne isplati. Evo sad ovdje, ja nešto razmišljam, mi smo naučili taj dio Dalmacije od, ne znam,
1: od Slanog, Gradac, od Slanog do
0: evo,
1: do Makarske.
0: Od našeg Neuma koji je trenutno možda od ove dole obale na Jadranu najpovoljniji.
1: Jest,
0: trenutno.
1: Uvijek je bio.
0: I cijene su malo skuplje nego sad u Sarajevu. Sad. Kakve će biti u augustu, u sedmom mjesecu.
1: Ono
0: vam
1: pansionstvo kad izađete iz hotela. Hoteli nisu, odnosno prošlu godinu u Neumu puno digli cijene, možda neki 7%. Nisu, ne divljaju kao Hrvatska.
0: Dobro. Dakle, šta ova je preporuka? Da pogledaju ponudu na vašoj web stranici.
1: Tako je. Pogledajte sad cijene koje stoje na web stranici, a ove nove cijene bit će danas toliko dana, u stvari s ponedeljkom će se pojaviti ova specijalna ponuda za 25. rođendan VIP Travelsa. I obzirom da je ograničen broj soba koje imamo, ukoliko imate objekat koji želite, da požurite s rezervacijom. Jer mi nemamo cijeli hotel pod zakupom, nego uzmamo određeni broj soba u ovim hotelima i kad se u određenom terminu popuni, u tom terminu više nema soba i to je to.
0: I to je to. Dakle,
2: a šta podrazumijeva ta rezervacija? Ja moram sad sve odmah platiti?
1: Ne. Akontacija se uplaćuje, znači
0: 10-20%.
1: 40% je akontacija na ime rezervacije, pošto ovo specijalne ponude. Ostatak mora biti izmiren najkasnije 21 dan prije polaska i to je to.
0: I to je to.
1: Znači, vi ako sad napravite rezervaciju za avgust, evo,
0: da platite 40%.
1: Platite sad 40% u maju. Imate juni, platite 20% još. Imate juli, platite 20%.
0: I onda vi u stvari...
1: Imate avgust, platite 20%, znači vi ste sami sebi razložili na još
0: na rate. Pa vidi, to uopšte nije loše, s obzirom na cijene. Evo sad razmišljam, moja plata i ženina plata možemo biti jedno 3 dana.
1: Pa dobro.
2: I da se vratite kući, da gledate kud sunce hoda.
0: I da nam isključe internet i vodu.
1: Dobro, bar ćeš imati za granapu.
0: ne valja.
1: Mislim, govoriš o cijenama u Hrvatskoj.
0: Da, pa do što je najbliže.
1: Pa odmah da vam kažem. Pa znači, mnoge interesuje kako dođu do Rača, da je to, misle da je to nešto daleko, da je, ne znam, ti nija ono vožnje i svega. Znači, Sarajevo, Drač, cestom koja je otvorena, znači ne može se na Šćepan polje zato što je cesta prema Foči zatvorena, ide se na Mostar, Stolac, Bileću, vam je 450 km u jednom pravcu.
0: E sad ne znam je li ovo preko Bookinga, ali neko je sad istraživao u tvoju Bonitu i zaokružuje nam ocjenu na ovaj Booking, vjerovatno 5,6.
1: Od koliko?
0: Od 10 vjerovatno.
1: Pa ste, Bonita je ogroman hotel. Veliki kompleks koji ima tri objekta.
0: Je li to taj? Evo, samo ono.
1: Jeste, to je taj koji ima tri objekta. Znači, može se desiti da ima malo nižih ocjena. To većinom daju ljudi koji su u drugom i trećem objektu iza.
0: Otkud ja sam gdje, koji je prvi, koji je drugi?
1: Naše sobe su u objektu prvom koji je najbliži moru, koji je, eto, taj što ga vidite odmah kod bazena.
0: Gdje je treći taj?
1: I sve su sobe bočni pogled mora. Balkon.
0: Dobro, evo samo neko nas je pratio, dobro, pa ovo je dobro, dakle, odješ, vidiš i ja to sad u posljednje vrijeme radim.
2: Pa mislim,
0: dakle,
2: realno internet je super stvar.
0: Pogledaš kako je ocjenjeno,
1: komentare. Može biti
0: lošija
1: recenzija, pogotovo u tim hotelima koji su malo veći, koji imaju više objekata, koji imaju 2, 3 ili 4 objekta. Postoji mogućnost,
0: da,
1: naravno. Ona je prvo što je puno gostiju, drugo što ne može on, recimo da bi davao recenziju, mora davati recenziju za taj objekat u kojem je bio.
0: Pa
1: da li je to objekti. Osnovni objekat ili je smješten u depadanse objekta? Ako smješten u depadanse, onda je to druga priča, onda to nije taj kvalitet.
0: Ali kako ja da znam, evo, kako sad ti kad dođeš na recepciju da preuzmeš svoju sobu?
1: Vi znate već, jer zato što su naše sobe koje smo zakupili specificirane po objektima, u kojem je objektu kad ima tih razlika, kad ima više objekata, jedan hotel. Znači, recimo, to je isto kod hotela Grand Blue Fafa, imate 4 osnovna bloka,

0: imate još pet blokova koji su iza. Naše sobe su u jednom od četiri osnovna bloka koji su odmah uz more. Znači to su A, B, C ili D. Doduše mogu vam sad reći naše su sobe objektu B ili C.
1: Da, dobro.
0: Onaj, a imate tamo dalje iza objekte koji su nešto jeftiniji, ali su i sobe lošije i ne možete koristiti sve usluge glavnog kompleksa, nego ima poseban bazen napravljen za te objekte, posebno nešto napravljeno za poseban restoran, znači niste više ni u
1: ništa. Najbolje je da čovjek kad hoće da stvarno odluči da izabere nešto za što ima para, realno. Mislim da je prvo budžet u stvari taj da sjedneš sa svojom ženom kući i da dobro razmislite gdje ćete ove godine na more, jer je preskupo.
0: Pa to je
1: uzeli smo, evo, uzeli smo, kažem, krenu da pričam, pa me prekido ste obojica. Recimo da ideš u svom aranžmanu u neki apartman. Rekli smo, ono, minimalna cijena je 100 eura, upitno kako to izgleda i miriše i
0: je.
1: Kad je namještaj krevet, kad je zamijenjen posredina, je li to čisto ok, jer nije ok, i da se hraniš privatno.
0: Ili da sam sebi kuhaš.
1: Evo i da žena kuha nešto.
0: I da sam mijenjaš sebi posteljinu, da sam sebi mijenjaš peškire, da sam sebi čistiš apartman. U hotelima sve ti je to obezbjeđeno.
1: Ma sve to meni jasno, ali nemam para za to.
0: Ma pare nisu problem.
1: Para nema. Ja nemam para duže osim
2: Mislim, evo sad za jedno kvalitetno ljetovanje, ne znam, nija čovjeku treba 10.000 maraka.
1: Sad.
0: Ako ima 10.000 maraka.
2: Pa dobro, mislim kvalitetno ljetovanje mimo Albanije, mimo posebne ponude koje ste vi osigurali za vaše putnike, odnosno klijenta, ali generalno evo da odeš sad u Tursku sa ženom i dvoje djece koja imaju, ne znam, 15 godina, tebi treba 10.000 maraka.
0: Najmanje. Pa eto, tu negdje.
2: Da, a to je, mislim, pa, ne znam, ozbiljan kredit, nenamjenski.
0: Prošle godine, za 7 dana u Turskoj možete boraviti negdje 14 dana u Albaniji, možda i više. Za 7, pazite, govorim, ista kategorija hotela, ista usluga, to se mora porediti. Za 7 all inclusive u 5 zvijezda u Hrvatskoj možete boraviti 20 dana u Albaniji, u 5 zvijezdica na all inclusive. E to je negdje reda veličine razlika u cijeni.
1: Dobro, dakle, mi smo naučili stvari navike. Znaš, kad nešto čovjek navikne, teško je sad ljudima ono pričati da je Albanija bolja od Hrvatske.
0: Sve se ja slažem, ali kućni budžet je kućni budžet.
1: Ono što znamo, vežu nas i emocije i mladost i svašta nešto.
0: Vidite, isti sam takav.
1: Dok nisi vidio?
0: Dok nisam sračunao u glavi, da je jednostavno onaj to što se nudi dole u Hrvatskoj ne vrijedi tih novaca. Jednostavno ne vrijedi, jer gledajte, čak ni taj, kad nađete u Hrvatskoj neki all inclusive, morate dobro pasti da li je to all inclusive ili je to all inclusive light. Jer igraju se s tim all inclusive lightom. All inclusive light vam je doček, ručak, večera i piće uz obroke i dalje nema ništa. Dalje se plaćate, ono piće na plaži, to ćete plat, sve ostalo ćete plat.
1: Dakle,
0: all inclusive, ako all inclusive, znači moraju biti uključene i ostala pića.
1: Evo, pita naš slušateljka evo, pročitaj poruku, nemoj da bude ja nešto sad. Čistoća mora, odnosno plaže, svega.
0: Ovako, u Draču, onaj ko kaže da more nije čisto, nije tačno. To je jednostavno primijenjena fizika. Obzirom da je to pješčana plaža, vi kad u moru ugazite u taj pjesak po zakonu fizike mora da se digne. I more se naravno zamuti. I ljudi misle prljavo more. Nije, nego to je taj pjesak koji se jednostavno digao. Znači nije more prljavo, nego jednostavno pjesak koji je malo lakši, koji kad zagazite u njega u vodi, on se digne. I zamuti. To je jednostavno, kažem, primijenjena fizika. More nije prljavo, more je jadransko,

0: Evo je Andrej, dakle, stvarno sam se nadao da će ova 26. biti ono, kad je krenula.
1: Pa ne znam, evo šta da ti kažem.
0: Da će biti lijepa godina. Međutim, evo kako to prolazi.
1: Čudna situacija.
0: Čudna.
1: Pa znaš šta, evo sad si ti pustio, prvo Amerika išla, pa evo sad ide ova, spominje se Brazil, nešto ja razmišljam, i o tom svjetskom prvenstvu, pa i ljetovanje, sve mi to nekako ima veze.
0: Preskupo je za nas, preskupo, ono, aranžmani su, stvarno treba imati para.
1: Pa treba, evo danas je FIFA objavila.
0: Ja ne znam otkud ljudi na pare, pravo da ti kažem, evo sad, gdje god da krene, što je puno.
1: Pa puno je, treba ti više
0: evo,
1: hiljada maraka.
0: Evo sad pogledamo ove aranžmane, onako sve se to čini, okej, međutim, i to košta.
1: Pa evo, ja se sjećam, prije 10 godina sam ja bio u Albaniji i tad je put za mene i moju tadašnju djevojku koštao 1000 maraka. Put u Albaniju, prije 10 godina. A evo, danas je to, treba ti barem...
0: Ne spominji to, Bolan, da si imao djevojku. Nisi imao djevojke, dakle,
1: pa
0: ti si prvu oženio. Dakle, nemoj, Andrej, a nikako da naučiš kakva Albanija prije 10 godina. To nije ni bilo nikakav. Jesi li bio? Nisam
1: bio.
0: Nije
1: bila bio. Ponuda.
0: Ma nije to bilo uopšte, nije bilo puta do Albanije. Kako si naivan, Bože. Ja slušam i ne vjerujem što govori. Ja sam mislio sada da si naučio lekciju, ali nisi. Dobro, otkud ljudima pare?
1: Evo, pitanje, dižu kredite, mislim da su ovi nenamjenski krediti sada najaktuelniji u bankama i mislim da ljudi tako rješavaju sve svoje
0: a
1: situacije.
0: Dobro, evo, dičemo, ne možemo svake godine dizati kredite da idemo na more.
1: Pa, šta ja znam, možda možemo. Ako možemo stići vratiti taj kredit, znaš, ne moraš ti uzeti kredit na 10 godina, možeš ti uzeti kredit na godinu dana, pa ako imaš onako malo solidnija primanja, recimo negdje 3-4 hiljade maraka, onda ti možeš priuštiti neki kredit, recimo 10 hiljada maraka, da te ono ne zaboli u trenutku, a da to sebi razgodiš na nekih 12 rata, pa da vratiš
0: banci. A mislim da je glupo dizati kredit za 7 dana. Pa ono, vratiš se a duga godina, znaš, lako je to 7 dana, ono, bude ti lijepo 5 prije puta i treći dan i onda kad shvatiš šta si uradio.
1: Ja vjerujem da bi se ekonomisti, računovođe i ostali financijski stručnjaci složili s tobom, međutim ljudi se ne bi složili, s druge strane, duše se ne bi složile, duša ipak ima potrebu da se odmori.
0: Pusti dušu, pusti dušu kad si dužan, ti tebi nije do života.
1: A dobro, to isto tako, onda te boli ta duša s druge strane, ali si ipak iskoristio neko vrijeme i bio si na nekom odmoru, malo si napunio nekom
0: pozitivnom
1: energijom.
0: Dajte nam, pomozite danas, otkud stvarno ljudima pare, ne šalu na stranu. Dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro. Mirsada Dembegović iz Poslovnih novina, mogu dobiti gospodina Emira?
0: Dobili ste Emira, ali sad ste u programu, gospođo Mirsada, ostanite na vezi da vidimo... Poslovne, pa to nam treba, ali ne mogu sad gospođu bez najave uključiti u program.

0: jel? Ja slušam samo što govoriš i ne vjerujem. Evo, dakle, šta je ovo? Ovo je neki Passat, ovo ti je 7, ovo je Škoda neka, 7008, dobro, ovo je ona starija. Evo, tamo, boga mi, ono 15, pa onda ga prati 18, pa ovo 35. Evo, ova Škoda opet, imam dosta Škoda na putu. Sve su to automobili otprilike od 20 do 50.000.
1: Pa dobro, eto, prodaš automobil i imaš 5 godina godišnji.
0: Ali nije problem, zato što sad svaka kuća, svaki stan ima takva dva.
1: Tako
0: je. Znači da samo na parkingu stoji 100.000 maraka.
1: Tako je. Plus kolika je vrijednost nekretnine u kojoj živimo. Mi smo svi na neki način milioneri. Je, pa tako ti ga dođe, jel? Samo ovaj, ko se kako snađe, ko kako uspije u kojem trenutku, jel, da izvuče najviše iz tog svog
0: ali
1: imetka.
0: Ali evo sad smo nešto razmišljali i računali da li je bolje to privatni smještaj pa se hraniti, ne znam, ono...
1: Malo kuhat, malo restoran, malo pekara.
0: Pa pazi, evo sad sam ti pričao, odješ ono, ti žena na picu samo, 100
1: da,
0: maraka.
1: 100 da, 100.
0: I evo da popijete po sok, to je 130 maraka. 120.
1: Puno je to para, mislim, realno to ne vrijedi dvije pice i dva soka, ne vrijede 100
0: maraka. Ali pazi, pričamo o margariti.
1: Tako je, osnovna je pica tanka, i ne može se najesti realno.
0: Ko papir.
1: Tako je, mala, jel, mislim, ne može se najesti i od toga. I da jedeš svaki dan picu za doručak, evo, na primjer, to ti je 700 maraka, samo za ovaj, 14 pica.
0: Ne, evo, naš Haris Kadić odmah se javlja, piše, imaju ljudi za kvadrate, dakle, imaju pare. On zna, dakle, svaki dan.
1: Pa dobro, znamo i mi da imaju, samo je pitanje odakle im.
0: Pa, na računu su, znači da su legalni, da nisu to...
1: To što je na računu, to je legalno i to je zarađeni novac, kako god da je zarađen, nebitno, ljudi rade svašta nešto, snalaze se, ovaj, zarađuju, prodaju neke nekretnine, prodaju automobile, uvoze, izvoze...
0: I je li upravo ona gospođa koja je rekla da mi danas živimo u stvari tako što prodajemo ovaj, djedovinu...
1: Tako je.
0: Nasljeđenu zemlju,
1: tako je,
0: imanja...
1: Tako je, to je sigurno jedan dobar dio budžeta. Kućnog budžeta kod svih nas, ovaj, posebno ko ima neku zemlju negdje uz neku rijeku, pa recimo, to je vrlo atraktivno.
0: Ti nemaš zemlju kraj rijeke.
1: Ja nemam ništa.
0: Nemam ni ja zemlju kraj
1: ništa,
0: rijeke.
1: Ništa, ja nemam.
0: Prema tome, evo, znači...
1: Mi smo primjeri, suprotno od ovoga, ali generalno ima dosta ljudi. Ja imam u društvu, pa ja mislim skoro svi moji drugari i prijatelji da imaju neku zemlju negdje, nešto, koji su naslijedili od mame,
0: znači, to trebaš imati
1: dede,
0: sreće,
1: nane.
0: Dakle,
1: pa ono... trebaš, jest. A zavisi i odakle si. Mislim, realno ti ako si iz Sarajeva, teško da ćeš imati neku zemlju u Sarajevu. Možeš imati neki stan, kuću, neku nekretninu, ali ako si od nekud došao u Sarajevo, onda vrlo moguće da imaš neku zemlju sa sobom.
0: Pa dobro, evo sad recimo pola Sarajeva iz istočne Bosne. Zemlja u istočnoj Bosni ne vrijedi ništa.
1: Pa ne vrijedi danas, ali recimo možda za 20 godina bude vrijedila. Danas ne vrijedi zbog političke situacije, zbog raznoraznih razloga, ali možda za 20 godina, šta
0: evo,
1: znaš?
0: Enes nas se zove, Enes, molim te, pozovi ponovo da pokušam odgovoriti. Koliko vremena još imamo? Imamo vremena još
1: 15 minuta, jel?
0: 5 minuta za uključenje i da pokušamo stvarno vidjeti kud ovo ide. Evo, ove cijene što ja vidim, što se tiče ljetovanja, 26, boga mi, skuplje je puno nego prošle godine. Prema tome, i znaš šta je sad, recimo ponude, uzmeš Hrvatsku koja je nama nekako najbliža i na nju smo naučili, prije su aranžmani bili 7 dana, pa su bili 5 dana, sad su 4-3 dana.
1: Tako je.
0: Pa upravo zbog tih cijena. Za 3 dana ne isplati se stvarno ići na more.
1: Pa dok odeš i dok se vratiš, pa potrošiš pola dana i još imaš onda 2,5 dana, mislim.
0: Prvo, ranijih godina, recimo, ono, check-in u hotelu je bio negdje do 11 sati. Pa su pomerili za 1, pa su pomjerali na 2, sad 3 sata.
1: Tako je.
0: Šta ćeš ti, recimo, mi poranimo ovo, krenemo u 5 da bi bili na plaži u 7,
1: pa to je zapravo, to je mama.
0: I kaže check-in u 3 sata, pa to je dan prošao.
1: Tako je, pa to ti je da te natjera zapravo da ostaneš dan duže, suštinski, jer ti ćeš izgubiti tu pola dana i pola dana na check-outu, jer se moraš check-out u 9 ujutro i lude se
0: nepno.
1: Ovaj, a ti hoćeš da ostaneš cijeli dan da se kupaš, zašto nije check-out onda recimo barem do 1?
0: Dobro pitanje, dobro pitanje moj Andrej. Kaže, ovaj, slušateljka, sve moje drugarice su se dobro udale, ja već 3 godine nisam nigdje išla.
1: Aha, pa i to je vidiš neko rješenje.
0: A ono kao drugarice idu jer su se dobro udale, a ona nije se dobro udala pa nije išla. Nemoj tako, dakle, ne znaš kako one žive. Dakle, evo sad moram da branim ovog muškarca koji, eto, nije u stanju da obezbjedi ljetovanje svake godine.
1: A nije baš jednostavno obezbjediti ljetovanje?
0: Ma nije, volan, pa kakvi?
1: Skupa su ljetovanja.

0: Da ne kažem ovo egzotična putovanja i to, mislim, realno treba ti puno para. Ali dakle, za ljetovanje treba strašno puno para. Za onih 7 dana koje smo mi navikli, vidi. Do duše, vidi, znaš, mi imamo sad tu situaciju ovdje kod nas, da su ljudi živjeli u jednom potpuno drugačijem sistemu i da su oni navikli ići na more potpuno besplatno, jer ih je država, ko sad crta firma, ko sad crta sindikat, ko sad crta bilo šta, slalo na te neke, na, u ta neka ljetovališta, odmarališta.
1: Pa zelo, prije su ljudi kampovali, tako jer je bilo povoljnije, sad je skuplje kampovanje od
0: jest, hotela. I kampovanje je strašno skupo, bilo je prije za 10 eura da smjestiš ovaj kamp, kućicu i šator, sad je to došlo na 70-80 eura, a u biti apartman je 100 eura, tako da.
1: Ne, žao mi ovoga što da odgovorim ovoj slušateljki. Vidi, bolje se udati iz ljubavi nego ovaj, za tog nekog koji ima ovaj, više mogućnosti, više para, a ne voliš ga.
0: Eto. I on tebe, vjerovatno.
1: Tako je.
0: Pa mislim, ne, ti brakovi pucaju, ti brakovi. Ne znam uopšte koja je poenta. Mislim, razumijem ja da ti financijska sloboda je možda jedna od najznačajnijih sloboda koje čovjek danas može imati.
1: Ali kaže nam Iđenita, dosta i Neum 2-3 dana, ima je lijepih plaža oko Neuma.
0: Ima, slažem se, Neum, naša obala negdje 20 km plaže, do duše ne možemo se baš na svih 20 km kupati, ali sigurno ima jedno 10 km koje možemo iskoristiti. Tako da.
1: Najbolje, najdođeš na plažu u Neumu i ide ono, gdje si, šta ima, kad si stošao, šta ima u Bosni? A majko draga, dobro, što fali Neumu, ništa ne fali.
0: Ne fali ništa, ništa. Ja sam bio prošle godine, iskreno, ovaj, lijepo je bilo, do duše ja sam bio u tom periodu koji je u septembru, možda i najljepši period, nije bilo nikakve gužve, uglavnom su bili neki stariji sugrađani, da tako kažem, ili ovaj,
1: penzioneri,
0: mladi i bračni parovi sa djecom, malom djecom.
1: Sa bebama, da.
0: Tako je, mislim, to je taj neki period, da sad ako hoćete, kad je puno više raje, kad je mladost tu, kad se derneči, kad se šeta do 3, do 4, do 5 ujutro, ovaj, onda morate otići u julu i augustu, mislim, realno.
1: Pazi, ovaj, sad je ovo situacija, 5 kugli sladoleda 25 eura.
0: Da, 50 maraka, mislim.
1: Ovaj. Dakle, to je ono, dvoje djece
0: kugla sladoleda 10 maraka, to je stvarno tumač i to nije sladoled koji je neki slastičar napravio tamo, jutro se on ubrao mango i ogulio ga i cijedio i napravio sladoled, nego je to neki sladoled koji je putovao od Bog zna gdje dok je došao do tog štanda.
1: Vidi druže, dakle, mi sad ono, ponavljamo se, a u stvari pričamo priču koja sve nas boli, sada, mada ja mislim da sve ovo pola ljudi glumi u stvari, da imaju para i da je to sve nadzor i da je to sve kredit i da su to sve zaduženja i da...
0: A dobro, nije, znaš šta, nije sve kredit, evo sad mi je nešto naumpalo, mi imamo dosta naših ljudi u dijaspori koji šalju dosta novaca u Bosnu i Hercegovini, značajan dio BDP-a Bosne i Hercegovine, upravo dotacije iz dijaspori, molite, i onda oni pošalju 100, 200, 300, 500 eura, što ovdje...
1: Jel tebi iko
0: posao? Pa ja, nažalost, nemam puno tih članova porodice.
1: Nemaš zemlje, vidi.
0: Nemam, ne, ja,
1: po čudo se ona tvoja žena ovaj,
0: udala, jel?
1: Udala za tebe. Nemaš zemlje.
0: Pa
1: nije
0: se dobro udala.
1: Nemaš tetku u Njemačkoj. Nemaš ti potruže. Radiš na radiju. Dakle, čak nisi ni televizija. Da, pa nisi stvarno sretan čovjek.
0: Pa ja mislim da jesam sretan čovjek. Ovaj, s obzirom na kakvu ženu imam i s obzirom na to ovaj, kakav mi način života imamo, ja mislim da mi imamo dobar život. Bez obzira na to da li ovaj, bez obzira na to što nemamo neku ozbiljnu količinu novaca, da mogu ja sad reći, moja žena se dobro udala, znaš, ona ne mora ništa da radi, ne mora ni o čemu da misli, ona ima, ne znam, neku tetu koja pomaže u kući, oko kuće, oko djeteta i tome, tako dalje.
1: A to pomodarstvo u Sarajevu, sad sve žene, aha, imaju žene koje peglaju, to nam je tema u ponedjeljak.
0: Namjerno sam to spomenuo, mislim, sve više čak i mladih koje angažuju tako tete, koje, ok, razumijem ja, teta čuvalica da čuva dijete dok ti radiš, ako nema mjesta u vrtiću, kao što je bilo prethodnih godina situacija, to se evo sad popravilo, pa ne znam sad ovaj, čemu tolika potreba da se ima ta neka pod navodnicima kućna pomoćica, mislim to se tako ne zove, ali to je to.
1: I to je masovna pojava, nije, to je ono must have, ti moraš imati to da možeš pričati, da tvoja žena može da priča drugim ženama kako ona ima ženu koja je dolazi da pomogne, da pravi ručak, da čisti kuću, da... Vidiš ti gdje su
0: da opere prozore veš, baš, da čuva dijete, da se igra sa njim, a ti nemaš vremena od čega, nemaš vremena od hodanja po tržnom centru. Mislim,
1: i slikanja. Zamrzit će nas opasno, ne? Ali ne, stvarno je to postalo pomodarstvo.
0: Pa ja, što je? A dobro, vidi, to je uvijek bilo prisutno, to je uvijek onaj bogati sloj društva je uvijek imao kućne pomoćnice kroz historiju, ako se vratimo 200 godina unazad, 500 godina, 100 godina. Okay,
1: ali to je postalo...
0: Ja, što je? Mislim, u vremenu kada...
1: Realno... Ako žena nema dvije kućne pomoćnice, ti

0: Realno,
1: vidim, treba nam, treba.
0: Pa mislim, u Švedskoj, to smo više puta spominjali, ovaj, ljekari preporučuju ono kao terapiju da ideš na godišnji odmor, ideš na more, da odmaraš, da uživaš, da, da se riješiš stresa i svakodnevnice koja ubija, ne samo ovdje, svugdje.
1: Kaže, ne znam šta ste ovaj protiv kućnih pomoćnica, ja imam dvije i mislim da je dobro to što ja zapošljavam i plaćam dvije žene, jedna da kuha i jedna da čuva djecu.
0: Onda me interesuje plaća li porez.
1: Šta misliš?
0: Pa ja vjerujem da ne plaća, kao što 99% ljudi ne plaća. Kako će fizičko lice zaposliti drugo fizičko lice? Vjerovatno ne mora bi imati neki obrt, deo, nešto. Kako ćeš zaposliti sada kućnu pomoćnicu?
1: Nego to koverta.
0: Pa je li to ilegalno?
1: Ajoj.
0: Pa valjda treba platiti porez tim ljudima, oni ako rade, jel? Mi se mi obično angažujemo, kažem mi, građani, ljudi koji to rade, obično angažuju ovaj... žene koje su recimo u penziji i onda im daju 500 maraka za poslove koje vrijede 1500 i na njihovu penziju od 506 od njima to dođe ko biva taman, a zapravo ni te žene ne razmisle o tim uslovima rada i o svemu ostalom.
1: Kaže slušatelj, ova što ide na Hvar, ona nije makla od Jabloničkog. Ali dobro, poznate da ono, da je Hvar jedan od skupljih otoka.
0: Pa dobro, možda je žena čula pa rekla mužu, haj ti meni dragi moj uplati ovaj Hvar jedno 15 dana da se ja fino islikam, isnimam, izreklamiram. Možda će oni na neku drugu lokaciju, možda će ići 3-4 puta na more. Haj ti znaj sad, vidiš ti to, to bogatstvo, čudo jedno.
1: Vidi, ja mislim, evo, završimo priču. Dakle, ja mislim da džaba tebi i mjesec dana i cijelo ljeto da provedeš negdje ispred
0: nekog, na nekom moru,
1: skupog hotela, na nekom moru. Ako si ti nesretan, džaba tebi sve.
0: Apsolutno se slažem. Pa evo i ovi, dakle, super milijarderi.
1: Ja da ćemo se mi bolje provesti bilo gdje, evo, u Neumu, na onoj gradskoj glavnoj plaži, i da će nam biti bolje nego ne znam.
0: Ne znam, ja kad vidim Ilona Maska koji važi za najbogatijeg čovjeka na planeti Zemlji, ne znam koliko milijardi ima, 800, ne znam, 700, svaki dan se to nešto mijenja. I kad vidim njegov izraz lica, on je, ja ne znam, jesam ga vidio 2-3 puta nasmijanog. On je uvijek nešto nesretan, tužan, zbunjen, ono, neki upitnici iznad glave, što će mi to u životu?
1: Ništa, ovim pomoćnicama ćemo, malo ćemo stvarno istražiti koliko ih je, da li se plaćaju na crno ili je to sve legalno.
0: Ja nešto ne bi rekao.
1: A samo, dakle, ako mi, evo, imaš dijete i sad ti daš, nađeš neku tetu da pričuva to dijete nekih
0: 4-5 sati
1: i platiš joj
0: 5-6 stoja,
1: nije važno koliko,
0: I
1: iz ruke nigdje, u ruku,
0: pa to je ilegalno.
1: To je kazna, jel?
0: Pa, mislim, utaja poreza, jel, prije svega, suštinski. Eto, i to je na neki način, mislim, nije korupcija, ali jeste mimo zakona.
1: Dobro, moj Andrej, evo, otvori smo mi nekoliko tema i uvijek se nama zakuha na kraju.
0: Dakle,
1: meni sad želim završiti, a volio bi ovo da vidim. Daj nam Instagram da te zapratimo svi, da gledamo kako ti je na moru, na Hvaru.
0: Kako je na tom Hvaru, da lajkamo.
1: Da mi vidimo Hvara ove godine. Da mi vidimo kako se živi na maks. Ajoj. Evo, kaže nam slušatelj, ti što ljetuju na Hvaru, to su ovi što naručuju ona prošarana jaja sa avokadom.
0: I vodu. Pa vjerovatno. Vjerovatno, to su uvažene dame koje troše svoje vrijeme da budu influencerice na društvenim mrežama, umjesto da se bave sobom, svojim mužem, porodicom, svojim životom, nekom ozbiljnom karijerom, smislenom.
1: Kaže nam slušatelj, a što dajete prostor takvim? Pa jednostavno moraš da vidiš da ima i takvi. Dakle, to, ovo Sarajevo, nisu svi isti.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Dobro je da nisu isti.
0: Tako je. Pa nismo mi svi ni dobri, baš tako kako se predstavljamo.
1: I lijepo je čuti, možda je to ispravno, možda ovo što mi govorimo, ove stavove koje imamo, da oni nisu,
0: možda oni nisu normalni, a možda su ovi normalni.

0: ovako me po ramenu potapše i pita kako ste.
1: Svaka čast. Svaka čast. Odosmo daleko, evo već 23 tako minute smo mi.
0: Ali idemo svakako daleko, gospodine, mi smo daleko stigli, a još ćemo dalje izgleda.
1: Hoćemo.
0: Tako je krenulo, a gdje će završiti, Boga pitaj.
1: Boga
0: pitaj. Hvala vam lijepo, divno je priča s vama.
1: Hvala velika, gospođo, prijatno. Evo, pomogli ste nam da i završimo današnju emisiju.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo mozak.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.
4: Ovaj?
2: Da.
4: I ovaj?
2: Da.
4: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju Restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textor, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textor.ba. Kupi sad.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
2: VIP Travels, grupno putovanje za 2026. godinu su tu da vas obraduju. April, Kina, Jordan, Istanbul, Portugal, kružna tura Albanijom. Maj, Japan. Juni do septembra, ljetovanja u Albaniji, Turskoj, Tunisu, Egiptu. Septembar, Maroko. Oktobar, Libanon i Irak sa iračkim Kurdistanom. Novembar, Tajland. Za sve informacije nazovite VIP Travels na 033 443 900 ili posjetite web stranicu www.viptravels.ba. VIP Travels, za grupna putovanja, sluša vaše želje.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima se očekuje kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u X, Y, Z. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
0: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.
3: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
4: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večer.
5: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparkase Bank.

0: olix.ba.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati?

uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić 2. maja prisustvovao je sa zamjenikom Predragom Puharićem i gradskim vijećnikom Vedadom Deljkovićem programu obilježavanja Dana kantona Sarajevo i 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Položeno je cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima na mezarju Kovači, spomen obilježju Vrbanja, mezarju Stadion, centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Novog Grada, te groblju Vlakovo, aleja veterana i Lav. Gradonačelnik Avdić je rekao da je 2. maj od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, jer je tog dana odbranjena država.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenica gradonačelnika Sarajeva Mirela Džekverović boravila je u Puli povodom obilježavanja Dana oslobođenja i Dana grada na poziv gradonačelnika Peđe Grbina. Nastavljamo izuzetno prijateljstvo i saradnju naša dva grada povratima, pogotovo u oblastima kulture i turizma, obzirom da smo gradovi filma i bogatog kulturno-historijskog nasljeđa, istakle Džekverović. U okviru svečanog programa održanog u Istarskom narodnom kazalištu, zamjenica gradonačelnika Sarajeva prisustvovala je ceremoniji dodjele javnih priznanja grada Pule uz prigodna obraćanja. Gradonačelnik Grbin zahvalio je zamjenici Džekverović što je svojim prisustvom uveličala obilježavanje, ističući kako gradovi Pula i Sarajevo kontinuirano razvijaju i nadograđuju svoje tradicionalno dobre odnose.
0: Sarajevska sedmica.
1: Nastupna posjeta gradu Sarajevu komandanta EUFOR-a generalmajora Mauricija Fronde. Poželjevši mu dobrodošlicu u vijećnici, gradonačelnik Samir Avdić uputio je čestitke Frondi za preuzimanje dužnosti komandanta EUFOR-a, naglasivši važnost ove misije za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo. Tokom susreta razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj situaciji, ali i nastavku saradnje grada i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Gradonačelnik Avdić istakao je ovom prilikom značaj prisustva EUFOR-a za očuvanje sigurnosti, naglasivši spremnost gradske uprave za daljnje unapređenje saradnje na zajedničkim projektima. Major Fronda se zahvalio Avdiću na srdačnom prijemu i konkretnom razgovoru uz poruku da je opredjeljenost EUFOR-a da nastavi pružati podršku BH institucijama u održavanju mirnog i stabilnog okruženja. Sastanku su prisustvovali i pukovnik Gabriel Rousseau, prvi pomoćnik komandanta, te politički savjetnik Vincenzo Cotroneo.
0: Sarajevska sedmica.
1: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je forumu o liderstvu koji se održava u okviru svjetskog kongresa GovTech for Impact u Madridu. Forum je okupio brojne predstavnike gradske vlasti i europskih institucija s ciljem razmatranja ključnih pitanja digitalne transformacije, razvoja digitalne infrastrukture i unapređenja digitalnih javnih usluga potrebama savremenih gradova. Tokom dvodnevnog programa učesnici su kroz niz sesija i zajedničkih diskusija radili na izrazi manifesta liderstva kao i definisanju zajedničkih obaveza. Razmatrani su prioriteti koji uključuju upravljanje zajedničkom digitalnom infrastrukturom, jačanje partnerstava kao i osiguranje adekvatnog finansiranja za implementaciju digitalnih rješenja u praksi. Rezultati rada foruma, uključujući manifest lidera i akcioni plan za 2026. godinu, predstavljeni su i široj zajednici učesnika kongresa, čime je zvanično označen početak nove faze ove inicijative usmjerene na jačanje digitalnog liderstva gradova.
0: Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić otvorio je 7. maja dvodnevnu stručnu radionicu posvećenu upravljanju vodama i urbanoj regeneraciji rijeke Miljatske. Avdić je poručio da kroz razmjenu znanja i europskih iskustava imamo priliku zajedno oblikovati novu viziju prostora uz rijeku Miljatsku i razviti konkretne korake ka stvaranju zdravijeg, otpornijeg i ekološki održivog urbanog okruženja. Služba za održivi razvoj grada Sarajeva je u okviru Interreg Europe Policy Learning platforme organizovala ovaj događaj koji se realizuje kao dio procesa stručne procjene nakon što je gradu odobren zahtjev za ekspertizu za ovu značajnu temu. Dvodnevni program predvodit će se kroz plenarne sesije, tematske peer learning diskusije kao i aktivno učešće lokalnih stakeholdera iz različitih sektora. Lokalni međunarodni stručnjaci razmatrat će ključna pitanja unaprijed.

0: uređenja upravljačkih modela, međuinstitucionalne saradnje uključivanja građana te primjene plavo-zelenih infrastrukturnih rješenja u urbanom prostoru. Sarajevska sedmica. Grad Sarajevo i u ovoj godini nastavlja putem javnog poziva pružati značajna financijska sredstva u iznosu od pola miliona maraka za podršku udruženjima i fondacijama iz oblasti kulture od posebnog značaja za grad. Riječ je o 56 organizacija koje svojim dugogodišnjim radom, kvalitetom programa i međunarodnom reputacijom značajno doprinose kulturnom identitetu, prepoznatljivosti i kozmopolitskom duhu Sarajeva. Gradonačelnik Samir Avdić tim povodom 7. maja je u Vijećnici potpisao ugovore s predstavnicima Sarajevo Film Festivala, Društva umjetnika Deblokada, Jazz Festa, Balet Festa, Sarajevskih večeri muzike Sve, koji svojim raznovrsnim i vrhunskim sadržajima obogaćuju kulturnu scenu našeg grada. Avdić je istakao da financijska i institucionalna podrška grada Sarajeva predstavlja važan segment jačanja udruženja i fondacija, ali i direktan doprinos razvoju turizma, kreativne industrije i privrede.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: Petak na Hit FM-u, dobar vam dan i evo nas u prvom zajedničkom satu. 8. je maj i danas je svjetski dan ptica selica, dan kada slavimo čudesne putnike koji povezuju svijet krilima. Mali, ali moćne ptičice podsjećaju nas na slobodu, kretanje i prirodu koju moramo čuvati. A kad smo već kod ptica i selitbe, slijedi jedan stari dobri hit.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 8. je majski dan i danas je Međunarodni dan Crvenog križa, dan posvećen ljudima koji pomažu kada je najteže, od nesebične pomoći u krizama do prve pomoći i edukacije. Crveni križ je simbol humanosti širom svijeta. Zato danas jedno veliko hvala svim volonterima i radnicima Crvenog križa. Vi ste pravi heroji u tišini. Pa evo, neka nam ovaj dan bude podsjetnik da dobrota i dalje ima svoje mjesto u svijetu. I gdje god da živite, kakvi god da su dani, uvijek ima mjesta za dobrotu. Zato budimo jedni drugima Crveni križ kada je najpotrebnije.
0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
3: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
3: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulazak.
4: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
5: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad. Hey.

Bila je to Crvena jabuka na Hit FM-u ovog 8. majskog dana sa hitom koji je izašao prije tačno 36 godina na koncertnom albumu, što je bilo i prvo live izdanje Crvene jabuke u karijeri. A kad smo već u hitovima koji su povezani sa 8. majem, evo još jedne priče. Naime, 1987. na današnji dan, Bombaj štampa započela je snimati pjesme za svoj prvi istoimeni album. Na albumu se našlo 9 pjesama, a hit je bio Mali motorin, obrada starog šlagera Ljube Kuntarića iz 1960. godine. I naravno, slušamo dalje Bombaj štampu.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Centroturs ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
3: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
4: Nego ona tebi.
3: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

političke odlučnosti i provođenje reformi. Upozorio je da bi Bosna i Hercegovina mogla izgubiti 373 miliona eura iz plana rasta ukoliko hitno ne usvoji zakone o sudovima i visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te ne imenuje glavnog pregovarača za pristupne pregovore s Europskom unijom. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom pozdravila je odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o uvođenju novih izbornih tehnologija na općim izborima 2026. godine. Iz koalicije navode da će elektronska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića pomoći smanjenju izbornih nepravilnosti i jačanju povjerenja građana u izborni proces. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za april ove godine u ukupnom iznosu od skoro 34 miliona maraka. Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći, invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od preko 37 miliona maraka. Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama upućeni su bankama. Nastup njemačkog DJ-a Kleptona na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu pomjeren je s petka na subotu 9. maja zbog najavljenih vremenskih neprilika. Događaj organizuje kolektiv Garden of Dreams u saradnji s delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini i općinom Centar. Program počinje u 19 sati, ulaz je besplatan, a organizatori očekuju veliki broj posjetilaca na koncertu elektronske muzike u centru Sarajeva. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. U Sarajevu pretežno oblačno, u večernjim satima očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: Ulazimo u drugi zajednički sat na Hit FM-u ovog 8. majskog dana, idemo u susret vikendu i idemo sa najvećim hitovima dalje kroz sat, a onda slušamo i jednu novu pjesmu, pa ćemo malo o položaju tijela u kojem sjedimo, pa eto, obratite pažnju kako sjedite u ovom trenutku i ostanite sa nama.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Dobar dan, Sarajevo. 104,9
4: Hit FM.

Bio je to Željko Bebek na Hit FM-u sa novom pjesmom Voli me do neba, a ono što je još posebno u ovoj pjesmi jeste što ju je snimio sa svojim sinom Zvonimirom Bebekom. Kao što smo čuli, atmosfera pjesme je romantična i nježna, sa refrenom koji nekako

0: lako ulazi u uho i ostaje zapamćen nakon prvog slušanja. Upravo taj spoj emocije i moderne produkcije čini da Voli me do neba djeluje kao pjesma koja može osvojiti publiku svih generacija. Ljubitelji ljubavnih balada u njoj mogu pronaći iskrenu emociju i toplinu koja podsjeća na najljepše regionalne hitove. Pa eto, vjerujem da ste osjetili tu emociju, a mi sad idemo dalje sa blokom reklama.
1: Šta je to pametan kredit?
2: Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
3: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.
4: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparkase Bank.
5: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo, ako ste trenutno prekrižili noge dok ovo slušate, niste jedini. Mnogi tako sjede potpuno nesvjesno, ali izgleda da naše tijelo baš i nije najveći fan tog položaja kad traji predugo. Kad sjedimo prekriženih nogu, jedna strana tijela radi više od druge, kukovi, leđa i karlica budu onako malo iskrivljeni, pa se s vremenom mogu javiti za tezanje, nelagoda ili onaj osjećaj ukočenosti nakon dugog sjedenja. Tu je i cirkulacija, jer kad nogu prebacimo preko koljena, pravi se pritisak pa krv sporije cirkuliše, ništa dramatično odmah, ali ako satima sjedimo tako, e onda tijelo počne slati signale. Idealno bi bilo da su obje noge na podu, leđa lagano oslonjena i da s vremena na vrijeme promijenimo položaj. Ali najvažnija stvar zapravo nije savršeno sjedenje, nego kretanje. Znači, ustanite, protegnite se, prošetajte do kuhinje po vodu ili izađite malo iz kancelarije, napravite par koraka, jer problem nije samo kako sjedimo, nego što sjedimo predugo. Tako da evo mali podsjetnik za sve nas se za računarom, promijenite položaj i stegnite noge i onda se vratite poslu.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo. 104,9
2: Hit.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada, M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Pres konferencija povodom predstavljanja programa obilježavanja 16. maja dana općine Novo Sarajevo održana je 4. maja u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Dječja kuća, gdje je javnosti predstavljen bogati raznovrstan program s posebnim fokusom na mlade i savremene sadržaje. U centru pažnje bio je koncert sarajevskog repera Sajfera, na kojem će nastupiti reper Tsunami, a koji će biti održan 15. maja na Wilsonovom šetalištu, jedan je od glavnih događaja za maturante i omladinu. Ovaj koncert dio je šireg programa koji donosi spoj muzike, zabave i interaktivnih sadržaja, stvarajući prostor za druženje i proslavu mladih generacija. Načelnica Benjamina Karić istakla je da se ovogodišnji program pripremao s posebnom pažnjom kako bi sadržaji bili prilagođeni za sve generacije i različite interese. Poseban fokus stavljen je na djecu i mlade. 15. maja upriličit ćemo veliki defile naših malih maturanata novosarajevskih osnovnih škola, koji će donijeti energiju, radost i zajedništvo mladih. Za njih smo pripremili posebno iznenađenje, zabavu na Wilsonovom šetalištu uz njima omiljene muzičke izvođače, rekla je Karić. Reper Sajfer najavio energičan nastup i dobru atmosferu za sve prisutne. Biće to noć za pamćenje, puna energije, dobre muzike i pozitivnih poruka. Defile će krenuti kroz Wilsonovo šetalište uz pratnju DJ-a. Na otvorenoj sceni ćemo dati sve od sebe da se svi prisutni zabave. Pjesme i muzika će biti posebno birana kako bi svi bili zadovoljni, poručuje Sajfer. O inovativnim sadržajima govorila je i Matea Likadić, koja je predstavila ConnectCon 2026, ističući važnost uključivanja mladih u svijet novih tehnologija i e-sporta. ConnectCon festival počinje 15. maja u sportskoj dvorani Goran Čengić, završava 17. maja kada je predviđeno posebno takmičenje u gejmingu za djecu Novog Sarajeva, rekla je Alikadić, te poručila da smije o načinu prijava. Direktor Centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo, Dino Mustafić, najavio i bogat kulturni program.

0: program. Ovogodišnji program obilježavanja Dana općine Novo Sarajevo donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije, ali je jasno da će koncert i zabavni program za maturante na Wilsonovom šetalištu biti jedan od najposjećenijih i najiščekivanijih događaja. Cjelokupan program dostupan je na zvaničnoj web stranici općine i društvenim mrežama.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Počeli su radovi na obnovi fasade u ulici Azize Šaćirbegović 100, 102, 104, 106. Postavljena je skela, čime je zvanično počela realizacija ovog značajnog projekta, koji će doprinijeti energetskoj efikasnosti, smanjenju troškova grijanja, ali i ljepšem i uređenijem izgledu objekta. Ukupna vrijednost radova iznosi 308.069 konvertibilnih maraka. Općina Novo Sarajevo sufinansira projekat sa 253.849 maraka ili 82,4%, dok etažni vlasnici učestvuju sa 54.220 maraka ili 17,6%, pokazujući zajedničku opredjeljenost za unapređenje kvaliteta stanovanja. Projekat se realizuje u okviru javnog poziva za sufinansiranje rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada za 2025. godinu, a radovi obuhvataju obnovu i utopljavanje fasade.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U Internacionalnom centru igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo ICIKUM 6. maja je upriličena preskonferencija povodom predstavljanja savremenog kulturnog prostora namijenjenog razvoju umjetnosti, kreativnosti i zajednice, novi koncept rada ove ustanove uključujući inovativni vizualni identitet i program aktivnosti planiran do kraja 2026. godine. Centar objedinjuje različite programe od teatra i filma do muzike, izložbi, radionica i festivala, stvarajući otvoreno mjesto susreta umjetnika, mladih ljudi i publike i novih ideja. Programi su osmišljeni tako da povežu lokalnu zajednicu sa savremenim kulturnim tokovima kroz produkciju, edukaciju i međunarodnu saradnju. Misija centra je razvoj savremenih umjetničkih praksi, podrška umjetnicima i dostupnost kulture lokalnoj i široj publici. ICIKUM poziva sve zainteresovane mlade, umjetnike, organizacije da putem web stranice icikum.by zvaničnih društvenih mreža pronađu najavljene aktivnosti, prate rad ustanove kao i da aktivno učestvuju u programima koji će biti realizovani tokom 2026. godine. Predstavljena je i nova web stranica www.icikum.ba. Novi naziv dječje kuće u ulici Grbavička BB je ICIKUM Mali.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Dan mjesne zajednice Dolac obilježen je 7. maja polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima na spomen obilježju Malta. Ovim povodom počast je odala delegacija općine Novo Sarajevo, koju je predvodio Samir Suljević, zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Novo Sarajevo, Srđan Srtić vijećnik, članovi savjeta mjesne zajednice Dolac kao i građani. Nakon toga cvijeće je položeno i na spomen ploču civilnim žrtvama rata u ulici Parumlinska kod broja 2 te na spomen panu s fotografijama šehida i poginulih boraca koji se nalazi u prostorijama mjesne zajednice Dolac.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 za vama je Elva.
3: Stigli smo do kraja našeg druženja na Hit FM ovog petka. Ja vas dalje prepuštam najboljoj muzici i hitovima da vas vode kroz sat, a onda će vam se pridružiti Laila sa novim temama i aktuelnostima. Ostanite mi dobro i zdravo i uživajte u vikendu. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
6: Hit FM radio.

0: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
7: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
8: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
7: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
8: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
7: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 400.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno

0: Prvi šest mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25, kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75, croissant 7 days 0,90, sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
4: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt pozdravio je odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju općih izbora za 4. oktobar ove godine. Schmidt je istakao da će izbori prvi put biti održani uz primjenu novih tehnologija, uključujući elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića. Poručuje da ove promjene trebaju da doprinesu transparentnijem i demokratskijem izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom pozdravila je odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o uvođenju novih izbornih tehnologija na općim izborima 2026. godine. Iz koalicije navode da će elektronska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića pomoći smanjenju izbornih nepravilnosti i jačanju povjerenja građana u izborni proces. Opći izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 4. oktobar. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 19. maja razmatraće izmjene zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine koje predlože državni zastupnik Jasmin Imamović. Predloženim izmjenama olakšao bi se povrat BH državljanstva osobama koje su ga se ranije odrekle radi sticanja pasoša druge države, posebno u Njemačkoj i Austriji. Umjesto dosadašnjih brojnih uslova tražila bi se samo sigurnosna i pravna provjera kandidata. Nastup njemačkog DJ-a Kleptona na Trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu pomjeren je

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i pljuskovi se očekuju do kraja dana i tokom noći. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima, najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 20, a trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Ekipa, dobar dan, evo nam stigao i petak, konačno imamo još neka 2-3 sata radnog vremena, isto toliko saobraćajnih gužvi i vikend može da počne. E pa dočekujemo ga s pjesmom, kako drugačije, pojačajte radio i zapivajte s nama strasno i glasno. Malo pojačaj radio, tako kaže i Čola.

svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: pop diva i njena pjesma Nismo djeca, koju je objavila početkom ove godine. Zaista smo uživali u glasu Nine Badrić.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
3: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večeru.
4: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparkase Bank.

0: Arindvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket, Marindvor Sarajevo.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Sa vama je Laila.
1: Pola četiri, kao što sam rekla, vikend je pred nama, imamo dobro raspoloženje, imamo društvo, imamo plan, ali kako će nam vrijeme biti? To nas zanima. E pa, meteorolog Dženan Zulum, pa onako, postavio je neku Matrix igricu pred nas. Malo ovako, malo onako, uglavnom moramo se, kaže, naoružati strpljenjem. Pa za subotu kažem da će nam vrijeme biti prije podne pretežno oblačno s kišom, ali u drugoj polovini dana djelomično smanjenje oblačnosti i mogući samo slabi lokalni pljuskovi, a u nedjelju obratna situacija. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti s juga uz rijedak lokalni pljusak. Dakle, planirajte vikend, ali obavezno gdje god krenete ponesite sa sobom kišobrane. Ovako će nam vrijeme, kaže gospodin Zulum, zadržati se do kraja mjeseca. Imat ćemo red kiše, red sunca, red kiše, red sunca. Pa dobro, takav je maj inače. E, kad spomenuh maj, naumpade mi Vajta s pjesmom Kad bulbuli cvjetaju, pa hajde odmah da čujemo tu pjesmu. Pojačite radio.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 KM po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Balls & Floors by Trgošped. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo

lijep pozdrav, petak je 8. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt pozdravio je odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju općih izbora za 4. oktobar ove godine. Schmidt je istakao da će izbori prvi put biti održani uz primjenu novih tehnologija, uključujući elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića. Poručuje da ove promjene trebaju da doprinesu transparentnijem i demokratskijem izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini prijeti ponovno stavljanje na sivu listu Manivola nakon što je na sastanku ovog tijela u Helsingiju data preporuka za takvu odluku. Prema nezvaničnim informacijama, nedavno usvojeni zakon o sprječavanju finansiranja terorizma nije prihvaćen kao dovoljan napredak jer je usvojen prekasno. Konačna odluka očekuje se u junu, a eventualno stavljanje na sivu listu moglo bi otežati međunarodne financijske transakcije i smanjiti interes investitora za Bosnu i Hercegovinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske. Krnić se tereti da je blokiranjem izmjena pravilnika usporio puštanje u radno

ovog graničnog prijelaza u Gradišci. Iz tužilaštva BiH navode da je predmet dodijeljen postupajućem tužiocu radi provjere navoda iz prijave. Bečko preduzeće za javni prijevoz Wiener Linen pruža stručnu podršku Sarajevskom grasu za proširenje tramvajske mreže i unapređenje održavanja vozila. Sarajevski stručnjaci krajem aprila boravili su u Beču gdje su se upoznali s organizacijom javnog prijevoza i obukom kadrova. U Sarajevu je ovog ljeta planirano otvorenje tramvajske pruge prema Hrasnici, dok su u planu i nove linije prema Dobrinje i Šipu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme, sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati, 8. nam je maj 2026. godine. Dobrodošlicu vam želim na talase Hit FM-a ako ste tek sada upalili svoje radioprijemnike. Dosta zanimljivih dešavanja nas očekuje i danas i tokom vikenda u našem gradu, pa evo ovako krenemo redom. Predstava teatra 071 Snajper, rađena po tekstu hrvatskog autora Damira Karakaša u režiji Dine Mustafića, bit će izvedena ove nedjelje s početkom u 20 sati u ulici Sime Milutinovića 2, drugi sprat. Sam reditelj Dino Mustafić ističe da ova predstava otvara prostor za javni dijalog, teatarski uznemirava i poziva publiku da sagleda realnost bez šminke. Ako ste za ovakvu predstavu, onda kupite svoju ulaznicu isključivo online putem platforme karter.ba.
4: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

0: Kakav glas, kakva pjesma, Tijana Bogičević i pjesma Blizu. Idemo dalje sa našim druženjem, nismo mi još ni blizu kraja. Uživaj tu dobroj muzici.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u

0: u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stari Bence sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bence.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bence. Svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Koncert Dine Merlina 31. jula. Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom.
3: Prvo fiksna, poslije varijabilna,
2: ali ne može preći dogovorenu granicu.
4: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
5: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne.
2: Fiksna proteza, to ti je kraj.
4: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo vozak.
6: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Spar Kasse Bank.
7: Ovaj?
4: Da.
7: I ovaj?
4: Da.
7: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
8: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
1: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
8: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
1: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
9: Stari dobri hit.
10: Kad

Lijep pozdrav, petak je 8. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt pozdravio je odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju općih izbora za 4. oktobar ove godine. Schmidt je istakao da će izbori prvi put biti održani uz primjenu novih tehnologija, uključujući elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića. Poručuje da ove promjene trebaju da doprinesu transparentnijem i demokratskijem izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini prijeti ponovno stavljanje na sivu listu Manivola nakon što je na sastanku ovog tijela u Helsingiju data preporuka za takvu odluku. Prema nezvaničnim informacijama, nedavno usvojeni zakon o sprečavanju finansiranja terorizma nije prihvaćen kao dovoljan napredak jer je usvojen prekasno. Konačna odluka očekuje se u junu, a eventualno stavljanje na sivu listu moglo bi otežati međunarodne financijske transakcije i smanjiti interes investitora za Bosnu i Hercegovinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske. Krnić se tereti da je blokiranjem izmjena pravilnika usporio puštanje u rad novog graničnog prijelaza u Gradišci. Iz tužilaštva BiH navode da je predmet dodijeljen postupajućem tužiocu radi provjere navoda iz prijave. Bečko preduzeće za javni prijevoz Wienerlinen pruža stručnu podršku Sarajevskom grasu za proširenje tramvajske mreže i unapređenje održavanja vozila. Sarajevski stručnjaci krajem aprila boravili su u Beču gdje su se upoznali s organizacijom javnog prijevoza i obukom kadrova. U Sarajevu je ovog ljeta planirano otvorenje tramvajske pruge prema Hrasnici, dok su u planu i nove linije prema Dobrinji i Šipu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme, sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računa.

0: Računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Posljednji radni dan ove sedmice pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: 17 sati prošao, koji minut, idemo se lagano družiti još u ovom satu i onda odmaramo svi i od ovih saobraćajnih gužvi i od radnog vremena. Pretpostavljam da je za većinu vas radno vrijeme već završeno, tako da vi o tome više ne morate brinuti do ponedjeljka. A dobar provod nas očekuje sutra na Trgu Bosne i Hercegovine, gdje će nam nastupiti njemački DJ Claptone. U saradnji sa Evropskom unijom u Bosni i Hercegovini i općinom Centar kolektiv Garden of Dreams transformacija formiše sami centar grada u spektakl kojim se slavi jedinstvo i kreativnost. Slogan Naša budućnost, naša Evropa prati ovaj događaj kao podsjetnik na snagu zajedništva i univerzalni jezik kulture koji briše sve prepreke. Sve ovo će da se desi povodom Dana Evrope koji je upravo sutra. Line-up čine i dobro poznate imena koje su godinama gradila scenu u Bosni i Hercegovini i regionu. Tu je miljenik regionalne publike Bonjanski, čiji su setovi uvijek sinonim za vrhunsku atmosferu, te Lubnja, istaknuto ime nove generacije elektronske scene koja donosi svježinu i autentičnost. Program počinje u 19 sati, ulaz je besplatan i otvoren za sve. Vidimo se na trgu sutra navečer.

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: synth pop 80-ih, Denis i program tvog kompjutera, uživam u dobroj muzici ovog poslijepodneva, ovog petka 8. maja.
1: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
2: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame i na večeru.
3: Nenamenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparkase Bank.
4: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
5: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
7: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
8: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
7: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
8: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
9: Kažu da ne voli žene.
10: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
9: A one njega?
10: E, to moraš vidjeti uživo.
9: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: casual izgleda. Pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, petak je 8. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt pozdravio je odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o raspisivanju općih izbora za 4. oktobar ove godine. Schmidt je istakao da će izbori prvi put biti održani uz primjenu novih tehnologija, uključujući elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića. Poručuje da ove promjene trebaju da doprinesu transparentnijem i demokratskijem izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Bosni i Hercegovini prijeti ponovno stavljanje na sivu listu Manivola nakon što je na sastanku ovog tijela u Helsingiju data preporuka za takvu odluku. Prema nezvaničnim informacijama, nedavno usvojeni zakon o sprečavanju finansiranja terorizma nije prihvaćen kao dovoljan napredak jer je usvojen prekasno. Konačna odluka očekuje se u junu, a eventualno stavljanje na sivu listu moglo bi otežati međunarodne financijske transakcije i smanjiti interes investitora za Bosnu i Hercegovinu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske. Krnić se tereti da je blokiranjem izmjena pravilnika usporio puštanje u rad novog graničnog prijelaza u Gradišci. Iz tužilaštva BiH navode da je predmet dodijeljen postupajućem tužiocu radi provjere navoda iz prijave. Bečko preduzeće za javni prijevoz Wiener Linen pruža stručnu podršku Sarajevskom Grasu za proširenje tramvajske mreže i unapređenje održavanja vozila. Sarajevski stručnjaci krajem aprila boravili su u Beču gdje su se upoznali s organizacijom javnog prijevoza i obukom kadrova. U Sarajevu je ovog ljeta planirano otvorenje tramvajske pruge prema Hrasnici, dok su u planu i nove linije prema Dobrinje i Šipu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme, sutra u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno s kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. U Sarajevu sutra pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Drive Time na Hit FM-u

0: Donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Idemo odmarati, došlo je vrijeme da se pozdravimo, ali samo do ponedjeljka naravno, odmaramo svi, zaslužili smo, mozak na pašu, što bi rekli naši stariji, nemojte se opterećavati sitnicama, krupnim stvarima, što se tiče naravno posla i svih ostalih stvari koje su onako, ipak mogu se prenoćiti, ne utiču baš puno na neki tijek vašeg života, ali dosta utiču na vaše mentalno zdravlje i na vaše zdravlje općenito. Zato nemojte razbijati glavu o zid, odmorite se, duboko dišite i sve će to u ponedjeljak da legne lijepo, sve na svoje. Hvala vam što ste uz Hit FM, učinite to i tokom vikenda, slušajte dobru muziku, samo za vas puštamo hitove, apsolutno ništa drugo i mi se družimo u ponedjeljak ponovo od 15 sati. Ćao!

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Imao sam strašno pek

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: to pametan kredit. Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
0: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulozik.
2: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
3: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
4: Ovaj?
1: Da.
4: I ovaj?
1: Da.
4: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moja TV Superstar u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
2: nego ona tebi.
1: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba.
1: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
3: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
5: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
5: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
2: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
4: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
2: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
4: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
2: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram Dav. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda Dav u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Akcija mjeseca, novogradnja Quercus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: 031 010 030.
1: Za hitove koje voliš, uključi se sada ti.
0: Tvoj grad, tvoj radio.

89. Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije te.